0: Можеш ли, работейки по тази идея, имайки предвид, че в един момент ще трябва да работим заедно, да нахвърляш и допълнителни варианти на това, което си представяш?
1: Да, абсолютно. Аз вече съм започнала даже.
0: Оху, ето изоставаме. Супер. Това до момента в силата на неизвестните не сме го правили, между другото. До сега винаги е било парче, което ние някак си участваме по-скоро като звучене, усещане и подход на запис и като продуциране вече на самия запис от гледна точка на тон, изпяване и какво ли не е всъщност. Това е много интересно заради това, че тук тръгваме от идея и започваме да създаваме заедно една песен като заедно. Не искам да си приписвам никакви заслуги в никакъв случай. Това си изцяло твоя песен, както е ясно. Единственото, което ние бихме направили е да помогнем с още идеи, които ти да одобриш, разбира се, защото в крайна сметка ти ще бъдеш решаващия фактор, кое да остане и кое не, но ти вече си започнала работа, т.е. кога мислиш, че можем да започнем и кога би ни включила и нас в цялата тази атмосфера?
1: Ами, надявам се до 1-2 седмици, може би.
0: А самият запис, кога си представяш да бъде? Питам те от гледна точка на това нашите слушатели да чуят също.
1: Ами, и той някъде до 2 седмици.
0: Добре, това звучи доста оптимистично. Нека да държим всички в течение. Кажи ми, моля те, последни думи, тъй като трябва да приключим за момента това интервю, но ми обещай, че това няма да бъде последното ни, защото мисля, че трябва да държим и нашите слушатели, които се интересуват от това в течение. Имаш и някакви последни думи, които искаш да споделиш?
1: Ами, искам просто да благодаря на всички журита, че са харесали моята песен. Надявам се и на слушателите да харесва и така.
0: Ние ти благодарим ужасно много, защото знаеш, че го правим изцяло само с музиканско сърце и нищо повече. Никакъв излишен пиар и нищо каквото и да било. Просто идеята е да създадем нещо красиво накрая, а мисля, че сега сме на прага да направим точно това. Лилиян Петкова, дами и господа, искам само тук да вметна, че Лилиян се изписва с А, защото много често правим тази грешка. Преди извън ефир си говорихме точно, че Лея, моята дъщеря, се изписва също с А и всеки изписва с Я. На кого си кръстена всъщност? Имаш ли представа?
1: В принцип, баба ми се казва Лиана, обаче също е вдъхновена от песен на Депеш Мод.
0: Ето, добре, идваме си на думата. Как ти казват на Галено? Лили, предполагам?
1: Лили, да.
0: Лили, беше ми изключително приятно да проведем този разговор. Това означава, че да затваряме и продължаваме в следващите седмици да си говорим още повече за това как ще изглеждат нещата оттам нататък. Стискам ти палци, пожелавам ти ужасно много вдъхновение за това, което предстои да сътвориш за тази песен и чакаме още информация от теб.
1: Добре, благодаря много.
0: Довиждане за сега и съвсем доскоро.
1: Чао, чао.

0: Некроматър, между другото, също бяха в тази челна бройка в някои от нашите водещи. Не заради това, че са супер брутална банда или каквото и да било, а всъщност самото парче носи с себе си онзи суров заряд, за който говорих преди малко. Смея да кажа. Поне това е моето мнение по въпроса. Може би трябва да съберем и самите водещи да прокоментират някои от нещата, но оставям ви още малко да послушаме музика от силата на неизвестните пет. Естествено, няма да ви спестим и някои от предните ни формати, но време е за рекламните съобщения по радио Тангра Мега Рок. Защото не знам защо всъщност, така или иначе рекламата не плаща за нищо в нашето радио. Ние рекламираме само своите приятели общо взето. Така или иначе, но who fucking cares? Естествено, шегувам се. Ние правим милиони от цялата тази работа. Ние сме медия, както е модерно да се казва. Спокойно, дишайте дълбоко. Връщаме се след малко. Ето ги и рекламите по Радио Тангра.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
5: Седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок.

от демата, както ги наричаме, което е да, абсолютно си заслужава да бъде чуто, защото ето го момента, в който правите запис в репетиционната си, било то на телефон, през някакъв общ микрофон или каквото и да било. Всъщност парчето е адски яко. Според мен това е група Абстракт и песента се казва Осъзнаване. Знам, че е трудно да разберете текста и всичко останало, но представете си го как би звучало в един завършен вариант.

Това, че този конкурс е много, много, много далеч от всеизвестните формати. То е благодарение на това, че всъщност ние нямаме прослушвания, нямаме каквото и да било. Абсолютно всяка песен попада в списъка за слушане във всеки един от журите, които знаете, че са 12 човека. Може някой от тях да не успее, естествено, но в крайна сметка тук не говорим за двама или трима, говорим за над 10 души, които преценят, както е модерно да се казва, коя песен заслужава да участва. Всъщност, преди малко, което ви споменах, че да, всеки от нас си представя как би бил завършения вариант на дадена песен, наистина е точно така. Дори тази, която е ранжирана и е абсолютно адекватна и готова за запис, просто ще подобрим нейното качество. Има момента, в който ние гледаме и изпълнителите, които наистина трябва да им се подаде ръка от гледна точка на аранжимент и на идея, евентуално какво биха променили. Естествено, знаете, че това изцяло остава в ръцете на артиста. В никакъв случай никой не може да го принуди да промени своята песен. Ето това е, което обичам в този конкурс, че разбива цялата митология на това. Ема те спечелиха, защото ема тя песента стана така, защото не, абсолютно тук идеята е нищо повече от създаване на някакво изкуство. Оставам ви да дослушате парчето Спомени и след малко се връщаме с финалните слова на това радио фиаско.

Съжалявам, че прекъсвам това изпълнение. Искам само да кажа, че още един страхотен пример за един от кандидатите в този конкурс, който попадна с лайв телефонно видео от живо изпълнение. Не е необходимо да от репетиция или да сте сам вкъщи. Зависи дали сте банда, естествено, или сам човек. Това е страхотен вариант. Оставям ви да го дослушате. Имам още какво да кажа за тази песен, но ще го направя малко по-късно, визирайки в някои от следващите издания. Ето и Ни Март и парчето Lonely Road.

Още едно прекрасно изпълнение в попълнение в нашия конкурс Downfallen Love Hate Pain. Едно от нещата, които между другото бихме записали с най-голямо удоволствие като най-малко като лайв сесия. Има много какво да кажем относно вариантите, които са възможни за всяка една банда. Често срещам явлението, специално в Аудиосот, говорейки с различни изпълнители за това, че абе, да, то не става, ние не знаеме, копале, гледай са, ние тук, да. Забравете за цялата тая история. В крайна сметка, единствения вариант е нещо да се случва с вас и то не е елате и запишете в Аудиосот, а просто хванете идеята си в ръце и я реализирайте по някакъв начин. А пък не рядко се оказва, че Радио Тангра Мегарок и Аудиосот подаваме ръка на такива хора, защото знаем какво означава това.

предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол. Здравейте, как сте? Много ми е приятно, че следващите два часа ще прекараме заедно на компания тук по Тангра Мега Рок. В тези два часа отделени от програмата за пътуване назад във времето. Имаме един герой в това издание на предаването Рок'н'рол. Може да добавим и друг, зависи как ще прокачат нещата. Но този, с когото започнахме и който ще бъде централна тема в това издание на предаването, е наистина много труден за представяне. Става въпрос за Бо Дидли, наричан от мнозина кралят на рок-н-рол, съвсем смело заявено е всичко това.

Основоположника на рок музиката го наричат. Него двое прозвището The Originator. Неговите парчета сме ги слушали в какви ли не варианти, изпълнени от кой ли не, особено през 60-те години, през 70-те. Самият Кит Ричардс, който смята Чък Бери за добротата на рок-н-рола, казва, че изпълненията на Боб Дилан са моите университети. По това време се свираше около 20 минути, толкова траеха сетовете. И ако на китарата на Бо Дилан оставаха и две струни, това беше чудо. Ще кажем няколко думи и за китарата на Бо Дилан. Тя е също негово изобретение. Но сега към едно от още едно от знамените му парчета, Дидли Дели звуча, Cadillac, ето го това, което се нарича Бо Дилан.

да кажем няколко думи за историята, хронологията на живота на този, със сигурност, един от родоначалниците на рок-н-рол. Да не забравяме и другите. Бо Дидли е всъщност сценично име. Той се ражда с името Елъс Ота Бейтс. Малко объркана е неговата история. Отгледан е роден в Мисисипи с това име, но отглежда роднина неговата майка, който се казва Мак Даниел. Оттам Елъс Ота става Елъс Ота Мак Даниел. През 34-та година семейство Мак Даниел се мести близо до Чикаго, където младият Елъс Ота Бейтс се е станал Елъс Ота Елъс Мак Даниел. Често може между другото срещнем и фамилията Мак Даниел при Бо Дидли. Той не се отказва от нея, но сменя, отпада името Ота и става Елъс Мак Даниел. От малък е с музикални амбиции, участие в църковни хорове, учи се да свири още като малък на тромбон и на цигулка на различни оркестри. На 18 е почти избрал това, което ще прави от тук нататък в живота си. Очевидно ще стане музикант, но цялата работа се обърква, когато той вижда едно изпълнение на Джон Ли Хукър и решава, че това ще прави тук нататък заедно с неговият приятел Джерем Грин. Сформират една група, наречени The Hipsters. Впоследствие сменят името си на Langley Avenue Jive Cats, но започват да свират по улиците, по глите. Джером Грин остава много дълго време с Бо Дидли. Той е велик изпълнител на маракаси, част от ритъма, специфичният на Бо Дидли. Може да прозреме в това енергично присъствие на Джером Грин. Следват най-различни трансформации, присъединява на хора. През 51-та година нещата стават по-сериозни. Има много записи на Бо Дидли. Неговата дискография е много впечатляваща, много дълга, но 50-те години наистина записва някои негови парчета, които стават абсолютна класика в света на любимата ни музика. Ще се опитам да не приказвам много, но няма как да не споменем задължително това, че да кажем Rolling Stones още в първите години правят негови парчета. Първите им записи са на него и задължително и негови парчета I Need You Baby, при тях Mona, още дебютният албум. Песента е записвана и от The Trucks, Who записват I'm a Man, Yardbirds, Animals, поне някои парчета. Прочутите The Pretty Things, избират името си на групата от една песен Бо Дидли. Beatles също имат свое участие по време на записите на Let It Be и сесиите свират негови парчета. George Thorogood, Who Do You Love? Какво да кажем за прочутото парче Who Do You Love? Част от историята на Бо Дидли. Още преди английските музиканти да открият съкровищницата Бо Дидли, много негови колеги още статите започват да правят неща. Първият му албум излиза още през 58-ма година, но той вече има записани няколко малки плочи, които вече го превръщат в история. Да чуем една от тези песни. Те са просто много къси по съдържание, трябва да кажем нещо. Ето го Who Do You Love, една песен написана и записана през 56-та година от Бо Дидли. Този запис може да чуем Джоли Уилямс на соло китара, т.е. студиен музикант. А вие сами знаете колко души правят това парче Who Do You Love и го превръщат в своя запазена марка. Дори няма и да се опитваме да издръждаме най-известни от тях. Но така или иначе Who Do You Love е една от най-великите парчета на всички времена, без съмнение. Има и награди Грами.
а ние най-добре да го чуем от начало до край. Слушайте предаването Рок-н-рол, посветено

Една от най-известните парчета, без съмнение. Да спомнем се пак някои имена на групи, които го правят и то по свой си начин. Примерно срещам се за Quicksilver Messenger Services, които пошли цял албум в различни варианти. Звучи на Who Do You Love. Дорс го изпълняват на живо. Джан Джоплин прави друго негово парче. Who Do You Love в изпълнение на по-малите Jesus and the Mary Chain, Patti Smith. А сега ви предлагам да чуем една песен, която Muddy Waters по някакъв начин взима и преработва и превръща в едно друго легендарно изпълнение. Става въпрос за Manish Boy. Песента, която имам предвид, е I'm a Man, едно от най-известните, от няколкото най-известни парчета на Bob Diddley. Who do you love? Who do you love? I rode around the town, used a rattlesnake. Да не пропуснем да споменам за Who Do You Love и Ronnie Hawkins и The Band. Изключително изпълнение. Но сега към I'm a Man. Наистина, запис пак от 55-та година и обявяваш класаците за ритъм енд блус на времето. Много хора изпълняват тайма. Мен за него е разказвано много... The Yardbirds правят една много интересна версия. Но да чуем така начинът, по който изпълнява самият Боди Ви, герой на това издание на предаване.

Ето го това изпълнение. I'm a Man. Той е без страна на първият запис, първият сингъл на Бо Дидли от април 55-та година. От първата страна е Бо Дидли, а от другата ето това I'm a Man, което всъщност е вдъхновено от изпълнението на Muddy Waters от предишната година, 54-та, на песента Хучи Кучи Мен, написана от Уили Диксън. След като Бо Дидли представя I'm a Man, Muddy Waters записва един така наречен answer song и от I'm a Man 55-та година се превръща в Manish Boy, което той отговаря на думите на Бо Дидли, представя го като по-млад. От тази взаимовръзка между тези музиканти се ражда прочитане.

уважаем стил. Ще чуем сега и първото му парче, Body Glee. Това наричаме Rhythm and Blues най-общо. Chester Records се намесват. Парчето е моментално забелязано и превърнато в огромен успех за фирмата и за изпълнителят. Седи 18 седмици

Легендарна е появата и на Бо Дидли по телевизията в прочутото шоу на Ед Съливен през 55-та година, тъй като успехът на неговите записи наистина предизвиква и когато отива при да се появи по телевизията на своя гост, казва, ще направя две прочети и ти ще поудееш. Много е разказвано за това гостуване на Бо Дидли в това шоу. Той е един от първите цветнокожи, който се появява там. Нещата са напрегнати около цялата тази работа. Трябвало да изпее песента на Мърл Тревис, Тенеси, Ерни Форд, Sixteen Tones. Нещата отпадат. Впоследствие този запис на Sixteen Tones, на парчето, може да бъде открито в един легендарен албум Бо Дидли за Gunslinger. Може да чуете там какво става, как свири. А аз наистина ще се опитам да се огранича приказването, за да чуем някои от парчетата на Бо Дидли повече. Ето, ще продължим с това, което Stones правят. Mona, I Need You Baby, своя версия, своя първи албум.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
6: 0382272024.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
8: Седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок.
9: I wanna tell you, yeah, about my little girl, yeah, her name is Minnie Lou.

0: up here with me. Oh, how happy we will be if you just take my hand.
1: Take my hand.
0: And leave me alone.
1: Leave me alone.
2: Ето го, ритъмът на Body Dream, създавайки фантастична атмосфера. She's All Right, се наричаше това изпълнение, което чухме. Сега да преминем към изслушването на някои от най-известните му изпълнения. Следва едно от тях, което е просто едно от най-любимите. Нарича се Road Runner и е всъщност едно от относително по-късните му изпълнения. Става въпрос по-късно, че сингъл от януари 1960 година. Road Runner също от тези парчета, които няма как да не сме, да не сте чували в най-различни варианти. През 60-та година излиза на сингъл. Най-различни сборни албуми се появява, разбира се, задължително, а иначе в дългосвирещия в последствие Body Gleam The Spotlight. Достига до 20-то място в класациите на Billboard в Hot Rhythm and Blues Side Chart, а в Hot 100 до 75-та година. Това обаче не е само статистиката, иначе песента има огромен отзвук. Записът на Road Runner, да кажем, е направен през септември 59-та година в Чикаго. Body Gleam, вокали, китари, Джером Грин е тук, маракаси, Клифтън Джеймс барабани, пианистът Отис Пен, Пеги Джонс китара и още един бекинг вокал. Британската инвазия, няколко пъти споменаваме за тези момчета, прегръщат музиката на Бо Дидли. Кой ли не прави негови изпълнения? Stones, още в първите си записи през 63-та година, Animals. Там вече преклонението пред Бо Дидли е явно. Има едно медли на дъху, в което звучат тези изпълнения. Но ето го оригинала на Road Runner.

Сега ви предлагам да чуем един от последните, да го наречем, успехи в класациите за сингли. Едно изпълнение на Бо Дидли на парче, което е всъщност написано от Уили Диксън. Нарича се You Can Judge a Book by the Cover, но има на различни варианти. Може да го срещнете You Can Judge a Book by Its Cover, You Can Judge a Book by Looking at the Cover. Все едно става въпрос за едно и също парче. Годината е 62-а и това е една песен, която е изпълнена с много метафори като текст, но иначе стилът на Бо Дидли я прави наистина знаменит.

Това парче, което чухме току-що, се нарича She Say Man. То е част от един албум, втори поред в историята, да го свираш на Бо Дидли. Един албум, който е от тези, които задължително човек трябва да чуе. В него и парчето, което ще чуем, You Don't Love Me, има различни варианти. Още 55-та година Бо Дидли записва едно She's Fine, She's Mine, като без страна на Дидли Деди. Впоследствие има

You Don't Love Me, You Don't Care, по-бус неща. Сега ще чуем Pretty Thing, парчето, което така вдъхновява онези младежи, които го избират за свое име и стават The Pretty Things, част от легендите на британската сцена през 60-те години. А след Pretty Thing ще чуем и парчето Pills, което още на времето е харесано от много гаражни групи.

Това беше Пилс. Сега ви предлагам да чуем една композиция, която е по-откровенно рок-н-рол изпълнение. То се нарича Ride on Josephine и е част от петия албум на Body Glee. Един албум записан в края на 59-та и началото на 60-та, появява се в края на 60-та, където виждаме Body Glee на корицата с така кантри шапка и такова облекло. 16 Tones се намира тук, негова версия на това изпълнение, което иска да направи още по телевизията през 65-та. Говорихме за това, на прочето му първо появяваме прият Съливан, но понеже прочето е Country at Western, отпада, не се изпълнява. Самият албум се нарича Gunslinger и ще чуем и едноименното парче. Ще чуете как звучи китарата на Body Glee в този ранен запис. Албум, който също е пълен с изключително интересни неща. Тук е и парчето Cadillac, което чухме, което се превръща в едно от коренните номера на ранните The Kings, примерно. Ride on Josephine, което ще чуем, е записано отново с такива музиканти като Otis Penn, Lafayette League. Самото парче също има най-различни версии. Една от тях със сигурност се сещаме на George Thorogood and the Destroyers, но сега слушаме Body Glee.

I'm gonna leave you, baby, because you ain't been right.

Това е парчето Gunslinger, но това е едно по-късно изпълнение. А иначе ще чуем накрая, когато приключим погледът, версият, който правим върху основните точки в историята на Боб Изли, един от изобретателите на рок-н-рол и със сигурност един от най-важните фигури в света на китарата и изобщо човекът, който свързва пулса с любимата ли музика и влага един много особен ритъм, който страшно много се харесва и не бих могли да си представим музиката дълго време без именно това отношение към китарата. Ще чуем един по-късен запис, сега обаче още няколко от едно време. Ето едно много стилно за него. The Greatest Lover in the World.

0: е да бъда The Greatest Lover in the World и 500% More Man. Изпълнение на Body Live, абсолютно негов стил.
1: Със специфичната си прическа още от младени. Много екстравагантен понякога на сцената.
0: Някои от концертните си изяви с чернокожа дама зад него, свиреща на китара. Нещо, което е от новаторските подходи към музиката. Кожените облекла, към които понякога прибягва в сегашните си изяви. Праволомната си китара и най-вече фантастичният си ритъм и този преход, който прави първи, ни въвежда някак си в музиката. Боди Ли гледа на това издание на предаването рок-н-рол, което просто прави поглед към някои от най-важните моменти от неговата история. Тази история, която дава основание на мнозина да го наричат края на

легендарният Боб Дидли, Hey Got Looking, негово изпълнение има и на Before You Accuse Me, парче, което съм сигурен, мнозина от вас познават, най-вече от версиите, примерно на Ерик Клептън, а който всъщност още не. Но темата на днешното издание на предаването Rock'n'Roll е Боб Дидли.

Диден Дидейда, да се нарича тази песен, част от историята. Пак да подчертаем едно от нещата, които също за първи път Боди Ди един от първите прави. Споменах за това да има дама на сцената. През годините се сменят. Първо е The Duchess, Norma Jean Wofford, Peggy Jones или Lady Bo. След това е Корнелия Редмонд или Куки. А Деби Хастингс е с него повече от 25 години. Боди Ди е един от първите хора, които имат домашно студио, завеждат си такова и започват да записват. През десетилетията, в които тече неговата кариера, през 50-те изключително успешни и

интересен и на сцена и за слушане. Някои думи за личния му живот, без подробности. Просто през 70-те години, призната от поколението, което управлява на сцената, той е прият навсякъде добре. Живее в началото на 70-те до края на десетилетието в един град в Ню Мексико, един щат от тези големите американски щати, три пъти по-голяма България, където в градчето за известно време, даже за 2 години и половина, е шериф, след това помага на властите. В края на 70-те се мести от Лос Лунац в едно градче в Флорида, където живее в къща, която съвсем сериозно участва в построяването по негов вкус, и там прекарва 13 години, пътувайки понякога между Ню Мексико и Флорида и разделяйки времето си. Разбира се, без да спира и да се занимава с музика. През 79-та година е част от едно представление на The Clash. Clash тогава са от големите. Свири с Биби Кинг, Лес Пол, Алберт Колинс, Джордж Бенсън, неговите почитатели,

0: Бля!
1: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
5: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок.

останалата част от това издание на предаването Рок-н-рол ще посветим минутите до края на един друг именит и много важен за музиката човек, нарича се Джимми Рийд. Ще кажем само няколко думи за неговата история и ще чуем някои от най-важните му парчета, но и той като основният герой на това издание на предаването, Бо Дидли, оказва изключително влияние върху много свои колеги от поколенията, като идва след него.

начин на изразяване. През 50-те и 60-те години е един от най-популярните автори и изпълнители именно на този електрически бус. 80-та година, мира през 76-та, е въведен залата на славата на блуса, 91-та е залата на славата на рок-н-рола. Много са музиканите, които наистина не крият уважението си към това, което Джимми Рийд прави.

Един от първите, който постоянно използва така наречения холдер, това метално приспособление, което придържа устната хармоника в възможност човек да може да свири на китара и на нея едновременно. Джимми Рийд някак си е човекът, който става най-популярен с това свое не негово изобретение, но

пестелив начин на изразяване, насеченият ритъм, който използва, е също една от отличителните му черти. Да чуем Bright Lights, Big City. Jimmy Reed.

Radiohead, Big City, изпълнение на Jimmy Reed. Истината е, че много от ранните записи на Stones направо са взаимствали някои пасажи от негови парчета, правят и някои кавери, но нещата не са изглеждали по начин, по който изглеждат сега. Преклонението към музиката на Jimmy Reed отново откриваме в момчетата от британската инвазия, особено през 60-те. Много музиканти, пак и Ербертс, имат даже едно парче наречено Like Jimmy Reed Again. Много други няма да изреждам този път, въпреки че много ми се иска. Да кажем още някои думи за историята на Jimmy Reed. 1932 година се запознава с Еди Тейлор, който първи го учи на китара и на устна хармоника. Пак да припомним, роден на 25-та. 39-та, малкият Джимми зарязва училище и започва да работи на полето, както се казва, другите селскостопански работници на близките ферми. 40-та година вече отива в Чикаго, където един от неговите братя се е установил и се занимава с най-различни дребни работи, докато през 43-та година война не е призован в армията, служи в флота 2 години, Втората световна война. Връща се, отива в Мисисипи, като герой от войната, и се жени за Мери Рид, която става известна като Мама Рид. И заедно с нея отиват в околностите на Чикаго, където Джимми започва да работи в фабрика за консерви с месо. Консервната фабрика. Свободното време свири в блуз клубове в началото на 50-те, в някои по-известни метри.

Умира в Калифорния. Последствие нещата леко се променят, разбира се. Не достига 51-ят си рожден ден, но пък и здравето му не е било лично.

музикален буст, да, но в по-стъкато стил и монотонно, хипнотично, буги ритъм звучене. Почти никой не свири така в началото. И наистина, 56-те години музиката му става невероятно популярна и много лесно разпознава. Някои от парчета, които чухме, дори едно от тях прави, това е Big City и Клади Нес, всъщност станали световно известни парчета. 50-те години, освен всичко друго, започва да записва с Чес, свират заедно с бъдещият гигант.

Шейм, шейм, шейм. Великолепно изпълнение, много стилно, просто няма какво да се добави, да се отнеме. Последното, което Джимми Рийд успява да вкара в класациите, записът от 63-та година, достига до 52-то място.

Той е Big City, едно парче от 61-а година. Самото то е наградено като едно от 500-те парчета, които shaped рок-н-рола в рок-н-рол залата на славата. Песента достига до първо място в през 71-а в едно друго изпълнение, но до

И така, в тези няколко минути, просто за да получим впечатление за този изключително надарен и изобретателен музикант, ще чуем още няколко от неговите парчета, пак да кажем, музикант, който вдъхновява с отношението си към буса, не един и двама от най-големите да се опитат да направят също. Слушаме

създателите на рок-н-рола, кралят на рок-н-рола според мнозина. Джимми Рийд със своя много специфично и много интересно място. Сега ще чуем задължително, представяйки го дори и накратко, едно от изпълненията, с които става всъщност много популярен и известен. Неговият разпознаваем и отчетливо ясен стил в отношението към музиката и умението му да композира запомнящи се парчета, да нарежат винаги в редицата от големи музиканти, към които ни е изпитваме уважение и благодарност. Baby, what you want me to do?

Едно от последните изпълнения, което ще чуем. Едно от също най-запомнящите се на Джимми Рийд. Нарича се The Sun Shining и със сигурност сте чували в различни варианти.

Това е краят на днешната ни среща. Беше изключително приятно да бъдем заедно. Да си припомним основната част от това издание на предаването. Беше посветено на великия Боб Идли. А последните минути на един друг голям изпълнител, без който нещата нямаше да бъдат такива, каквито са, Джимми Рийд. Беше ми изключително приятно. До следващия път. Чао. Останете с Тангра Мегарок.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тандра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тандра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атака.

Започваме и продължаваме с чисто новият албум на Glucifer, който излезе на 16 януари 2026 година и се казва Same Drug New High. След Didier това е заглавната Same Drug New High.

Same Drug New High, новият албум на Glucifer от Осло, Норвегия. Място, откъдето са тръгнали много съществени пънк-рок групи, скандинавски, като например Turbo Negro и много други. Сега да чуем още една песен от този албум. Armadas, това са Glucifer, 2026.

продължавам още малко в същия дух или поне в малко подобно настроение. Това са вече Demented Are Go от Германия, по-точно Берлин, и техният все още нов албум Psychotic Mutilation, който излезе втората половина на миналата 2025 година. Но това беше все още скоро. Затова ще си позволя да му обърна нужното внимание.

В интерес на истината не мога да си спомня отколко отдавна не сме слушали тук в Паник Атак рокабили, сайкобили и така нататък. И ето един чудесен повод да послушаме малко в лицето на Demented Are Gold, една наистина легендарка на берлински немска банда, която се завърна с нов албум тази миналата 2025 година. Но не се притеснявайте, няма да продължаваме твърде дълго така, особено за тези, които очакват много повече хардкор. В Паник Атак ще имаме такъв. Но нека да приключим тази тема с още една песен на Demented Are Gold от новият им албум Psychotic Mutilation. Това е Guillotine.

Елджи, вече се намираме в Манчестър, а това са Bruce Control. След Dead on Arrival продължаваме с Gone to Ground, се сингли от миналата година.

Bruce Control правят все повече шум в британската и манчестърската хардкор панк сцена. И тъй като ги слушаме за първи път в Паник Атак, ще си позволя да пусна още една песен и тя е чисто нова от 14 януари 2026. Spinners Mill.

Ето още нещо много впечатляващо от новата английска сцена, която излезе през миналата 2025 година и е под формата на сам сингъл от три песни, но си струва да се чуя. Това са Clobber, God Loves, Man Kills.

Лондон към Ирландия, все още в Великобритания. Това са Simpos и тяхният нов албум To The Dogs. След откриващата Fuck You All, продължаваме с Boggy Magnet, но песен номер 3.

ирландски стрит-панк, колко по-хубаво може да става в Panic Attack? Тепърва предстои да разберете. Продължаваме с новият албум на Simples, To The Dogs. Ето и песен номер 11. Bang Punk's Not Dead.

Това е вторият дългосвирещ албум на Simples от Ирландия. Първият излиза през 2021 година, пък те са сформирани през 2020 година. Имат и няколко сингла зад гърба си, така че историята им е доста наситена. Сега ще завършим разглеждането на техният нов албум To The Dogs с още една песен от него Where Have All The Winos Gone.

тук сега ще отворя дежурната скоба и ще ви припомня, че и тази 2026 година, която все още е нова, Panic Attack продължава да се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а пък първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10, сряда също четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Има наистина множество повторения, за които може да научите повече, ако просто влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и там ще намерите програмата за цялата седмица на това радио с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения. И тъй като знам, че много от вас слушате не само Panic Attack, а въобще програмата на Радио Тангра Мега Рок от различни точки на планетата Земя, може би извън нея, в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика, не случайно казвам българско време. Но пък ако не искате и не можете да се съобразявате с тази часова разлика, има един още по-лесен начин да слушате на първо място Panic Attack, и това е начинът слушане в подкаст. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, намирате секцията подкаст и там в тази секция намирате последното издание на Panic Attack, което е качено няколко дни след живото издание на Panic Attack, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18 българско време. И там това последно издание на Panic Attack стои в рамките на 7 дни, докато не бъде заменено от следващото издание на Panic Attack. И така нататък. Надявам се, че бях за пореден път достатъчно ясен и изчерпателен, но ако не съм или ако не сте запомнили, не се притеснявайте. Следващият път пак ще ви го повторя. Сега обаче да се върнем към това, което се случва в Panic Attack в този момент. И то е много важно, поне според мен, едно издание, което излезе пак не толкова отдавна, септември месец 2025 година, и всъщност се превърна в едно от любимите ми издания за тази минала 2025 година, и поради неясни причини, а все още не съм го пускал тук в Panic Attack, но ето сега оправяме тази дреболия, този голям пропуск. Това са Secret World от Австралия, с тяхното ново EP Tomorrow is a Mystery to Me. Чухме Can You See, продължаваме с Everywhere Now.

Sick at World не звучат за първи, нито па за втори, нито па за трети път в Panic Attack. Слушали сме ги неведнъж тук, още с техния дебют, който излезе преди вече 2 години. Идват от Сидни, Австралия. Имат топова връзка с нашите добри познаници Speed. Хайде да завършим за днес с тях, с откриваща песен от новото EP Tomorrow is a Mystery to Me.

Е, като стана дума за Австралия и Сидни, Сидни Хардкор и Спит, няма как да не ги пуснем отново, въпреки че ме си слушали многократно в последните няколко месеци, особено откакто излезе новото им EP All My Angels. Все още новото излезе на 23 октомври, малко след EP-то на Secret World, който слушахме преди малко. Хайде, и след End My Game, да чуем EP, след две парчета от това ново EP, а към тази има и видеоклип.

от Австралия в Съединените американски щати, по-точно в Калифорния. И това са още по-точно The Barbarians в Калифорния, които сме слушали тук също неведнъж с тяхното най-ново EP Bomb to a Knife Fight, което излезе преди няколко дни, 20 януари 2026 година. След първата и заглавна песен Bomb to a Knife Fight ще продължиме с втората от това EP, Pseudo and Intellectuals Are Gonna Hating on My Band, или псевдоинтелектуалците ще мразят групата ми. Pure Power. Това са Дъбъбрединс в Калифорния.

от Калифорния към Флорида, това са 430 steps или 430 steps. Продължаваме с още една тяхна нова песен от миналата година.

оставам още малко в Флорида, за да чуем и новото EP на Method of Doubt. То се казва Total Soul Ignition и съдържа общо 5 парчета. Ще чуем две, т.е. чухме вече една агрегатор. Нека да чуем и откриващото от него The Setup. Method of Doubt, Florida Hardcore 2025.

Още един интересен албум, който сме пропуснали да разглеждаме тук през 2025 година. Всъщност той излезе точно преди една година, януари месец 2025. Това са Minus Numbers и техният албум Minus Numbers. Чухме One Too Many Mornings, продължаваме с Head First.

Някои от вас може би си спомнят групата Drift Again още от края на 90-те. Е, в тази нова сравнителна група Minus Numbers фигурират трима души от Drift Again. Това е техният дебютен албум Minus Numbers и ще чуем още една песен от него. Minus Numbers от Сан Франциско, това са Once Upon a Time.

Това са Locked Shut от Мисури и техният не чак толкова нов албум The New Chaos, излязъл през 2024 година. След Steel Spine това е Two Tage.

Кръши Шоу със сигурност също не звучат за първи път в Panic Attack, най-малкото защото това е техният трети албум, а любителите на този тип хардкор със сигурност го очакваха от дълго време. Той излезе съвсем скоро, 15 януари 2026 година. За тези, които не знаят, Crush Yourself е един своеобразен All-Star проект, начало с вокалът на Mindforce, който вероятно вече сте разпознали, дори да не знаете кои са Crush Yourself, Джей Пета. Освен на него, в ядрото на тази група са още членове на Gridiron, Scarab, Recycled Earth и Силуакра. Наистина един съвременен звезден хардкор проект. Това е заглавната песен Ice Water.

Ice Water, новият албум на Crush Your Soul. Ще завършим с него за днес, с още една песен, Devil to Pay, Crush Your Soul 2026.

продължаваме с чисто новите албуми на 2026 година и не само чисто нови албуми и нови групи. Това са Hate Speech от Orange County, Калифорния и съответно този техен нов дебютен албум се казва Orange County.

слушаме представители на най-новата, най-младата калифорнийска хардкор сцена Hate Speech с техният нов албум и дебютен такъв Orange County. Започнахме с No Man's Land, чухме и Pendulum. Сега ще завършим с Hate Speech за днес, за да се насочим към финалните минути на Panic Attack, но не преди да чуем песента In the Distance, Hate Speech 2026.

това са Unity TX или просто Unity от Texas, които имат нов албум Somewhere in Between. Той трябва да излезе на 13 март 2026 година, но вече пуснаха два сингъла от него. Ето, чухме първият, Heroes. Сега ще завършим днешното издание на Panic Attack с вторият сингъл от предстоящия да излезе нов албум на Unity TX. Казва се Enjoy the Show. Аз съм Александър Буладжиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Panic Attack. Дочуване и до нови срещи.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Сандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

got to

Здравейте, това е поредното издание на Бас Джамборе и аз за щастие имам малко време да си похуртувам с моя прешеф и изключителен приятел и пример в живота Васил Върбанов. Васил Върбейн, както се казва. Слушаме нью-орлински брас бендове, защото времето е точно такова, каквото би било в момента на Бърбан Стрит. Малко полъх на вятъра, малко жега, нагорещен асфалт, танцуващи хора, поне аз така бих искал да си представям, поне от време на време една от улиците в София. Може би ще бъде твърде приятно за хора като Мирослав Боршош да си представя, че така изглежда шишман, но аз съм си го представил още преди да знам кой е Мирослав Боршош, още когато за първи път слушах нью-орлински бендове, от които подозирам той нищо не разбира. Но ние в това предаване разбираме. Вие няколко пъти сте били свидетели на различните комбинации от парчета, които харесвам в нью-орлинския стил и вайб. Вас виж каква дума знам, вайб. Благодаря. Така че потапайте се, танцувайте, забавлявайте се, така или иначе има достатъчно много неща, за които да се тревожите. Аз ви предлагам 2 часа, в които това да не е точно така.

сериозен разговор за необходимостта от критика в българския музикален живот с изключителния Васил Върбанов. Лека по лека забравям, че от време на време трябва да ви кажа здравейте и да ви припомня, че вие слушате Бражджан Боре по радио Тангра Мега Рок. Също така да ви кажа, че ето сега, докато правя това предаване, си давам сметка, че едно от най-хубавите неща, които мога да направя, е следващата година, ако отново има тази изключително успешна всъщност до сега джаз академия в рамките на Банско джаз фестивал, мисля да я направя с подзаглавие New Orleans Jazz или Traditional Jazz Music, защото това е едно от нещата, които се опитвам дълги години, се опитвах, сега спрях с Браз Вилич да правя. Искам обаче да видя дали не мога да накарам младите да се чувстват поне за 10 дни по този начин, да се опитат да усетят този баунс. Между другото, всякато казвам баунс, се сещам, че имам един приятел, Борислав Бояджиев. Това е по-малкият син на Румен Бояджиев от ФСБ, изключителната българска музикална фигура, който Борислав Бояджиев, независимо дали свири с Веселин Маринов, един дето пее и е много известен за това, че на гримиране има скули, на който аз не мога да му запомня името, или графа, например, Борката Бояджиев, винаги казва, ще има баунс. И понеже аз много държа на тая дума баунс и не аз свързвам нито с графа, нито с Веселин Маринов, нито с другите музикални извращения, в които е замесен Борето Бъджив, който между другото много обичам, като момче, като дете, като спомен, като част от моя живот. Искам да се концентрирам върху думите баунс и грув и ритъм и фразиране и така нататък, които са толкова характерни за тази музика, където, за разлика от горопоменатите, има и баунс, и грув. Та, сега с тези мисли аз ще продължа да си говоря с изключителния Васил Върбанов off the record, а пък вие продължавате да слушате към момента Do What You Wanna на Rebirth Brass Band, един от техните всъщност най-големи хитове.

Hey!

Между другото, така, докато си слушаме страхотни нью-орлински бендове, ето сега в момента, чакайте да си сложа очилата, трябва да отида да си взема новите, което стане с края на прена. Dejans Olympia Brass Band или Dejans Olympia Brass Band слушаме в момента с тяхната версия на I Got a Woman. Ето така, леко да чувате по-добре. След което отново ще слушаме тях и след това пак Rebirth и след това Stooges Brass Band. Но минавам всъщност между парчетата само за да кажа, че за тези, които ги интересува празника на празниците на изкуствата Аполония 2025, да ви кажа, че ще ги открием с студентският бенд на НМА Национална музикална академия Панчо Владигеров под ръководството на Миша Йосифов, моят изключителен приятел. Това ще се случи на 29-ти в Созопол, знаете, на амфитеатъра. Но за тези, които не им се ходи до Созопол, на 17 септември в концертната зала на сградата на старата сграда на академията на булевард Евлоги и Христо Георгиеви, ще има също концерт на биг бенда на академията, който пък ще вода аз, защото Мишо е на турне. И там също може да чуете този изключителен състав, който даже наскоро се шегувахме с Мишо, че бенда на академията свири толкова добре, че като завършат, няма къде да работят, защото трябва да отидат да работят в бенда на радиото, а бенда на радиото не работят толкова добре, т.е. не звучат толкова добре, колкото бенда на академията. Това до някъде в кръга на шегата. Сега продължаваме с Dejans или Dejans Olympias Brass Band.

Thank you.

така, вие сте с Брас Жамбуре по радио Тангра Мега Рок и в момента слушате парчето Don't Hate the Groove. Помните, като говорихме за грува, баунса, Веселин Маринов и графа, т.е. абсолютно несъвместими неща. В случая това е изпълнение на The Stooges Brass Band.

Ние тук доста добре си танцуваме с Васил Върбанов, с добре отработени нью-орлински баунс и грув движения. Това предаване лека по лека се устремява към своя край. На мен много ми харесва да, ви пускам такава музика. Нищо чудно и другия петък да стигнем до там, да послушаме още малко от тази тъй жизнерадостна баунс, както казва Борето Бояджиев за Веселин Маринов и за един, дето има скули и пее отвратително, но някои музиканти твърдат, че било нещо невероятно и аз не мога да му запомня името. Както и да е. Приятно слушане, ще се чуем още веднъж, може би малко преди реалният край на това предаване.

What's My Name на Hot 8 Brass Band. Пускам Knock With Me, Rock With Me на Little Rascals Brass Band и това ще звучи в оставащата около минута на това издание на Brass Jamboree по Радио Тангра. Радио Тангра, Мега Рок. Весел петък от мене. Чао!

0: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
1: Първото и единствено независимо рок-радио в България.
2: Тангра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тангра Мега Рок.
4: Тангра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
0: 20 години.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Мотел Хентай! Йоу!
7: Хелло!
6: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насано Спуф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
7: Але мюсен мал капиран.
6: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок.
8: Мотел Хентай. Започва с закъснение. Трябваше да изчакваме Сил да се... да се появи. Става въпрос. It was well worth waiting. Хайл Сил. И така, началото на месец май 2026. You're all welcome. Събличайте се. И водещите също.

0: Мотел Хентай!
1: Йоу! Hello!
0: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
1: Але мюсен мал капиран.
0: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се. Тук някой е изключил колоните в студиото. Кой го направи? Няма да почнем предаването, докато не се разбере, докато не се обадат те, които водеха преди нас, за да кажат кой от тях е изключил колоните. Един от тях имаше едната и тя имаше рожден ден. Но това пак не е оправдание. Какво оправдание е това? Като имаш рожден ден, пусни колоните. Може да не си ти обаче. Може да се унези от кречетало. Не, джитбол. От джитбол. Какво? Какво правим? Колеги, какво става тук? Що не чуваме колоните? Къде са колоните? I'm not starting. I'm not fucking starting. I'm not fucking starting here. We're not starting. We're not starting. We're not starting anymore. We're not starting anymore. Може би да изикаме някой, примерно, режисьор да ги оправи колоните. Бележития Светлю Ди. Светлю Ебизулев Драганов. Ако не знаете етимологията на това име, аз ще ви обясня после. Хей! Мотел Хентай започва. Въпреки вашето опит да го

Е, това бяха принудени Силов и Свет Люди да го изслушат без музика, само във вокала, моя вокал, което е съвсем друго. Нали знаете как някой крещи, като е със слушалки и после такъв, чувам ли се, чувате ли ме? Е, само това искам да кажа, само това искам. I just wanted to say. Сега слушаме един страхотен нов албум. Албумът на Тобиас Фройнд.

по дяволите. Оп, хей, хей. И така, това е новия солф албум на Тобиас Фройнд, който е доста легендарен берлински технопродуцент, също така изобщо музикален продуцент и тонен инженер, който е работил с всякакви андерграунд алтернативни легенди и с хора като Meatloaf и Milli Vanilli. Тоест, той не е случайен. В албума има около, колко са? Я да видим, 10 парчета. Повечето са кавери на малко, много малко известни песни, на някои известни и на някои не толкова известни формации. Изпяти от гост вокалисти, като Gudrun Good, която доста харесваме и сме пускали тук. Барби Уилямс, която е страхота и чуем се ей сега. Атъм, Алтенис Брито и Атанас Илиев Русков и Сибила Серафим от Лезари Мосова, защото цели два парчета. Чес е за нас. Така или иначе, сега ще чуем този албум, който е доста разнообразен, освен всичко останало. Това е Cruel When Complete. Really cool song.

Ето. Става въпрос, да, това е музика от албума на Tobias Freund, който се нарича, какво беше, забрави, Plenty of Time with Nothing to Do. Докато тук си припомням в училище цомбене, ако са ви цомбили в училище, дигнете ръка, то не става въпрос, може да не сте непременно момиче. Аз мен ме беше винаги много срам това да го правя, бях много срамжливо момче и много не съм участвал в такива неща, даже почти не се сещам. Мисля, че само един единствен път тук в двора, вече понеже всички участваха и аз накрая, за да не остана съвсем пък да не ми се подиграват, тръгнах и аз съм такъв, както се казва на английски, half-hearted, с адско нежелание, нещо посегнах на ръка и след това ми беше адски срамно и тъпо, нали, колко как тъпо съм се отнесъл към едно доста яко момиче, между другото. И това всъщност са големи идиотщини. Само това искам да кажа. Така че, момчета, дори да сте на 12, don't do this, you fucking little wankers, or you're gonna get fucking slapped. И така, често ядяха шамари, което беше голям кеф. И на мен това повече ми харесваше. Не на мен да ми удрят, но да ги гледам как на тях. И така, защото това, какво си мислиш, че това ти се полага ли? Между другото, мога да продължа още поне половин час с тая реч, но няма да го направя. Слушам албума на Tobias Freund, който и ние и с Сибила участвахме. Неговото студио е в Candy Bomber комплекса в Темпелхоф, огромната нацистска сграда в Берлин, която е сигурно 2 км. Вътре се разказват много интересни неща. Как фюрера е още долу в подземието и ако срещ, можеш да го срещнеш. Но якото е, че сграда, която на времето била строена от нацисти, сега е пълна с музикални студия и там се създава изкуство. Доста от което те, ако бяха живи, нямаше изобщо да разрешат. Така че две от парчетата, които ние записахме, едното, ето го, Losers in a Lost Land, оригинал е на групата на Хю Корнел от Stranglers, Nosferatu, страхотен албум, един единствен, който той направил през 79-та година. И по-трудните вокали бяха за Сибила, така че аз имам късмет. Нейните бяха адски трудни, ще ги чуете, както и да е, Losers in a Lost Land. City Actors, Leaving Stratford.

умеете да сменяте гуми на колела, но има некадърници, които изобщо не могат такива неща и един от тях съм аз. Ужас! Но аз и не съм пукал много гуми, карах колело като малък, някой кара колело, обаче аз карах, аз бях такъв conscious driver и никога не съм карал като малък, например, другиран или пиян и не съм се бутал с никой, докато имаше много големи штораци в нашия двор, които караха тия малките колела, школници, и те летяха там през всякакви малки процепи, пребиваха се, ставаха, продължаваха, изобщо бяха много така рискови и на ръба. И тя ги харесваха повече, което аз страдах. Затова станах рок-певец. Защото няма нужда да карам колело. Или може би има. Не знам. Това е албума на Tobias Freund, но ако ви трябва френски ключ, не се обръщайте към него, към Светлю Дии, който има цели два. И то от Амстердам. Неговите са вносни френски ключове.

Има... Има някои неща, за които в ефир не се говори. Освен ако не си много тъп. А и ако те смятат пък за много тъп, те те предупреждават. Не го казвай в ефир. Whoever thinks I'm dumb, well, you know, I'm not that fucking dumb. Продължаваме с нещо, което този глас ми е познат. Because it's mine. Dark Times. Прочетено на The Passage.

0: Лекцията на Сил.
1: Здравейте, скъпи слушатели на радио Тангра Мега Рок. Това е Мотел Хентай, това е Лекцията на Сил. Започваме!

Да, да, много интересно, но оставете сега всичко, с което сте се захванали. Запазете си целия уикенд, за да циклите след това на репит. Може би това ще го направя само аз, може би и вие ще го направите, но ново парче от нашата толкова обичана Emma Ruth Trundle от предстоящия да излезе на 18 август албум This Killing Times. You had my dream.

Ема Рут Ръндъл, богиня в нашите очи. Plyajic Records издават сборна компилация с кавъри и разни редки парчета. Издавят я скоро, но са пуснали една красота. Създали са си супер група Plyajic United and Friends, в която участват членове на Розета, Лоу, Шай, Спотлайтс и разни други хора. И това е кавъра Soon от My Bloody Valentine. Насладете се!

над класиките на My Bloody Valentine. Cherry Picks са една сравнително нова група с такива млади готини хора. Имат нов албум. Ще чуем няколко неща от него.

Genesis.

Запад. Имаха нов сингъл миналата седмица, имат нов сингъл и тази седмица и ще го чуваме, разбира се. Точно сега. Това е Кобра.

Точно така. Продължаваме с Strange Love на Non-Human. Един от по-яките нови проекти на електросцената. След тях слушаме Let's Love.

Французите Lost in Kiev в компанията на Rebecca Neat Miner чухме току-що и стигнахме до края на селекцията. Това беше всичко за тази седмица. Утре е световния ден на Slayer. Да си ги пуснете. Забавлявайте се. Отидете да танцувате някъде. Радвайте се на предстоящото лято. Пазете се от потопите и всички останали глупости. Чао! Това са Hammock.

0: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тангра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тангра Мега Рок.
4: Тангра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
5: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Ти си с Некрономикон, твоята програма за окултни истории и градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер се пренасяме на планетата на мелумите, в фантазията на Пиер Пул, която ни отнася на Сорор. Невероятната гледка се превръща в действителност. Странна действителност наистина, но зад фантастичната обвивка на този роман се крие едно дълбоко философско прозрение. И така. Нека си представим, че по улиците на нашите градове се разхождат елегантно облечени маймуни. Че автобусите, колите, самолетите се управляват от същите тези маймуни. В лабораториите на научните институти, лекарите, биолозите и лаборантите са маймуни, облечени в бели престилки. А опитните животни поразително приличат на нас, хората. Живеят в клетки и издават само нечленоразделни звуци. Това е реалността на Сорор. Пиер Бул, планетата на маймуните.

Планетата на маймуните е написана през 1963 година. За научната фантастика периода от тогава до днес е цяла епоха. Днес тази история сигурно щеше да бъде разказана по-гротескно и по-жестоко. През последните години антиутопическият сарказъм на фантастите не без помощта на действителността значително се е засилил. Но особеностите на тази антиутопична книга се определят не само от историческия момент и литературната традиция, а и от личността на нейния автор Пиер Бул, един от най-интересните странни следвоенни френски писатели. В своите разнообразни, реалистични и фантастични произведения той се обръща към парадоксите на човешката природа и цивилизация, които умее да превръща в абсурдни художествени ситуации. Този скептичен и остроумен разобличител на пороците на буржуазното общество се вълнува дълбоко от гротескните взаимоотношения между наука и политика, от смешната абсурдност на религиозните антимашинни предразсъдъци, от зловещата абсурдност на военната психоза. Малко преди Втората световна война, младият електроинженер Пиер Бул, който е роден в Авиньон през 1912 година, отива в Малая, за да рационализира производството на каучуковите плантации. Там той открива един друг свят със съвсем различни принципи и ценности. Този факт сигурно не е без значение за създаване на неговия художествен интерес към парадоксалното в живота, както и за неговия хуманизъм. Той обича да иронизира наивната ценност на едностранчивост, осветена от културната традиция.

0: природой. Можно ли мечтать о большем?
1: Unconsciously signaling that we intended likewise to transform the world not only after the light but after the darkness. The blast of the moon several times hotter than the surface of the surface of the sun.
2: Единствено независимо. Рок радио в България.
3: Тандра Мега Рок.
2: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
4: Тандра Мега Рок.
5: Тандра Мега Рок Радио.
2: 20 години Тандра Мега Рок.
6: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
7: Пьер Бул е мобилизиран в френската армия в Индокитай. Той се сражава в Бирма и Китай. Попада в плен у японците, работи в пленнически лагер, успява да избяга, връща се във Франция и взима участие в съпротивата. След войната отново пътешества до Малая Африка. Този богат житейски опит, екзотични впечатления и силни преживявания намират израз в неговото обширно реалистично творчество. Най-голямата известност му носи антивоенния роман «Мостът на река Клай» от 1952. Но този успех е засилен по-късно от едноименния филм. Изображението на военно-пленническия лагер в Бирма, сблъсъка между европейските и японски предразсъдъци, издава автентични впечатления. На финалът на този роман, военната необходимост от разрушаване на построения с огромни усилия мост, човешката гордост, която обединява връждуващите. Всичко това са характерни прояви на горчиво ироничната сюжетна линия. Характерна за Пьер Бул.

Неговото научно-фантастично творчество е изключително богато. Абсурдни приказки излиза през 1953 година. Той има ужасно много разкази, както и малки новели, като Градината на Канашима, Благотворителни истории, Кое абсурдум и Игри на разума. Всичките между 60 и някоя и 70 и някоя година. Повечето от тези книги, които споменахме, всъщност са сборници с разкази, в които личното и абсурдното си подават ръка за осъществяване на моралистични и хумористично-сатирични цели, тъй като писатели

Немалък принос за популярността на планетата на маймуните е едноименният филм от 1968 година, както и телевизионния сериал на CBS от 1974. Ефектните маймунски маски са правени цели 2 години, така че да не спъват мимиката на актьора и да бъдат достатъчно индивидуализиращи и убедителни. Традицията на уподобяването човек-животно опира в тотемизма. Механикът, всичко наопаки, обърна цвят за маркиране на обичайни, траурни и прочи обстоятелства в древен и универсален тип. Тотемизма се характеризира далеч не само в средновековната култура и нейния карнавал. Аналогиите човек-животно по обясними причини, аналогията човек-маймун е особено предпочитана. Тя е обща тема както във всекидневната реч, шеги и поведение, така и в по-сериозни антропологически и социологически, както и философски разговори.

разлика от европейския културен кръг, маймуната в страните от Далечния изток не е алегорична пародия на човек. В Индия, по островите на Малайски архипелаг, в някои райони на Китай, тя носи свещена нимба. На маймуноподобни богове се строят храмове, принасят се жертви, отправят се молитви. Та маймуната е и положителен литературен герой, като популярния сред народа и литературата цар на маймуните Сун Вуканг, защитник на слабите и борец срещу несправедливите властници. Можем да допуснем, че именно подобен факт

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Сорор, планетата сестра, действително прилича много на Земята, а кошмарната на пръв поглед замяна на хората с маймуни, като че ли не се е отразила много на нравите и на обществения живот. И все пак, това е една от многобройните алегории. Колкото лесни, толкова банални, написани на човек-маймунска тема.

Алегоричността на Микромегас на Волтер убива фантастиката. Невероятно как в острова на пингвините на Франс веднага се разкрива характера на сюжетно-сатиричния предлог. Истинската родова нишка по-скоро води към Галивер на Суифт. Единственият, който умееше да превръща алегорията в убедителен, самостоятелен художествен свят. Пьер Бол обаче не е чак толкова силен, но в същото време и не е чак такъв мизантроп. Еволюиралите му маймуни не са просто укарикатурени хора. Те имат своя логика, а някои са дори доста симпатични. Авторът не пропуска възможностите, които аналогиите му дават до остроумничи, като внимава къде да ги превърне в плоски закачки, а също така понякога те се появяват и като нещо по-сложно.

Планетата на маймуните те спасява от плоската алегория благодарение на хитрата си сюжетно-композиционна настройка. Това е един наистина велик роман. Роман, който няма да те остави, докато не го прочетеш. Не трябва да пропускаме третата и най-малка пионка от късличната история на пропадането на човешкото общество на Сурор, която е възкресена в родовата памет на жената под опитен екземпляр. Думите и за умствения инат, обхванал хората, ще се врежат в съзнанието ти, ако дадеш шанс на тази книга. Защото романът «Планетата на маймуните» е кривото огледало, което обръща нещата наопаки, за да видим опакото на нещата. И това огледало предупреждение не е черно, защото в него проблясват искри. Не само тези на смеха, но и на вярата на автора, че човешкият род все пак може да оцелее благодарение на разума. Това беше всичко от Некрономикон.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
5: Мега
6: Мега
7: Супер Рок.
8: Супер Рок, записан на живо.
9: Най-големите.
10: Тангра Мега Лайв.
11: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
12: И след това точно в полунощ.
10: Тангра Мега Лайв.

0: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ. Тагра Мега Лайв.
1: Всеки четвъртък.
2: От 16 до 18 часа.
1: Аз скука по нашото радио, дами и господа, но и с множество повторения.
2: Идваме с мир.
1: Истории. Истини. Хубави хора.
3: То не останаха хора, бе.
1: Ток-шоуто. Пришелецът. 21.12.
4: Но най-вече музика, когато има.
1: Вашето радио.
3: Тангра Мега Рок.
5: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
6: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
7: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
8: Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Fruit Mix във Facebook и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
12: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
13: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани

0: Live.
1: Tangra Mega
0: Super Rock.
2: Super Rock записан на живо.
0: Live. Най-големите.
2: Tangra Mega Live.
3: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
2: Tangra Mega Live. Hello.

0: Thank you very much. That's what I did.
1: Мега.
2: Тангра, мега.
3: Супер рок.
4: Супер рок, записан на живо.
1: Най-големите.
4: Тангра, мега, лайв.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това, точно в полунощ.
4: Тангра, мега, лайв.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Мега Рок.
6: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
7: Зора 967 отново влиза в главата ти.
8: Внимавай, това е Васил Варбаров.

можеше ли изобщо някой изобщо да допусне в разгара на седмицата Разслеер по радиото друго начало на специализираната ни екстремна програма? Но всъщност, освен постоянно Slayer, тук днес имаме и две други важни теми. Новите албуми на британските зверове Cat and Round и на нашия най-любим канадски приятел Девин Таунсенд. Също и различни диаманти в програмата наоколо, като например ето тази композиция от предстоящия да излезе след няколко часа нов солов албум на огромния Шейн Ембъри, басистъра на Napalm Death, и в едни моменти и в брухерия Bridge to Resolution.

Ето сега музика и от предстоящия нов албум на американската металкор банда от Connecticut, 100 Demons. Парчето се казва Meat for the Beast. Злоба. Ярост. Meat for the

Cat and Throned се завръщат с този свой чисто нов студиен албум с много дългото заглавие The Corpse of a Titan, A Lament Long Buried. 7 години след предишното им произведение, всъщност това е общо седмия в тяхната дискография и след първата композиция Spirits Still Within Our Ancestors' Tombs продължаваме с The Arcane Golem. Хикайт енд Троунс е от района на Ливърпул, Мърсисайд, и успяват да комбинират ловко вече толкова години, 33, умело елементи на дет и блек метала. Първоначално името им беше Аметист. След малко ще говорим за Hecat and Throned, име, което те възприеха през 1995-та.

Години наред имах приятели, които очевидно незапознати с древногръцката митология се чудеха какво е Хеката. Всъщност, това е богиня, свързана с Луната и се свързва не само с фазите на Луната, но и с нощните тайни, магиите, духовете и така наречения троен кръстопът. Хеката е богиня на магията, на магиосничеството, на нощта, на луната, на духовете и, разбира се, на некромантията. Пътува с колесница, между другото. Хекатен Траунд в своя мистицизъм сега ни представят две страхотни композиции от новия албум Deathless in the Dryad Glade, а преди това Steed of the Still Water. Ето, точно това парче сега се движи. Те са общо шестима. Половината са уелсци, всъщност. Другата са англичари.

Трябва да прочетем с уважение имената на тези шестима мъже. Джо Стемпс, звукари, двамата китаристи Найч Денън и Анди Милнс, на басе Дилан Хюз, пиано и всякакви клавишни инструменти Пит Уайт и барабаристът Мат Холмс. Хикат енд Троун с песен от техния страхотен нов албум The Corpse of a Titan сега, с заглавие The Boreal Monastery. И след това ще завършим пътешествието си в този мрачен свят с композицията Into a Veil of Endless Snow в Тангра Metal Shock. Първото единствено независимо рок-радио в България.

Slayer с всичка сила. А сега, крайно време е за нещо, което Девин Таунсънд определя за работата, труда, произведението на своя живот. The Moth, един изключителен албум, който стана факт преди броени дни –

Още през 2017 започва да работи по този толкова мащабен свой проект Нощната пеперуда. Сега ще чуем за главното произведение, което е Мирута и 46 секунди. Ще минем през Ode to My Eye, Enter the City, се къси интерлюди, за да стигнем до мащабната Covered by Causes.

Има една песен, която за нашите служатели изпъква от този нов дълъг Девин Таунсънд и това е Home at Night, защото тя все така участва в класацията Tangra Top 40. Преди да стигнем до нея обаче, нека слушаме Орион и междинната Stay There.

фантастично. Home at Night. Втората част на албума на Девин Таунсънд предлага различни версии на някои от тези песни, така да речените The Afterlife варианти. Преди да чуем как звучи Home at Night в такъв The Afterlife вариант, нека да приемем това, което слушахме преди малко, пак в Afterlife вариант, композицията Orion.

Разбира се, еднократно слушане на този толкова монументален труд на Девин Таунсънд е напълно невъзможно, защото практически е продукция, която продължава 2 часа и 20 минути. Изцяло трябва да се потопи в него продължение на седмица 2, за да разбере къде точно стои това в вселената на този велик луд, в най-добрия смисъл на думата, човек. Сега почти към края на днешната ни среща в Tangram Metal Shock, песен от предстоящия нов албум на една от най-яките doom metal банди на Америка, Chemis от Денвър, щата Колорадо. Този албум се очаква след няколко часа. Тази песен от него, Beneath

И разбира се, започнахме, разсякохме шоуто по средата с Slayer. В седмицата на тези титари няма как да не завършим Tangra Metal Shock с Slayer, защото, както беше казал не чак толкова старият мъдрец, Том Арая е нашият Елвис. Бъдете здрави, пазете се, но все пак се радвайте с пълни шепи на живота. Това е краят на Tangra Metal Shock, където всъщност, освен Slayer, главните герои бяха Hecate Enthroned и Devin Townsend. Вали. Разбира се, че вали. А на 6-ти и ние ще се постараем да гърми и да трещи по радио Tangra Mega Rock, както обикновено. Думът на Slayer по нашите зеби. Хайде! We'll be right back.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

got tattoo. Yeah. And a woman, I know you got engine blue.

Здравейте, това е поредното издание на Бас Джамборе и аз за щастие имам малко време да си похуртувам с моя прешеф и изключителен приятел и пример в живота Васил Върбанов. Васил Върбейн, както се казва. Слушаме нью-орлински брас бендове, защото времето е точно такова, каквото би било в момента на Бърбан Стрит. Малко полъх на вятъра, малко жега, нагорещен асфалт, танцуващи хора, поне аз така бих искал да си представям, поне от време на време една от улиците в София. Може би ще бъде твърде приятно за хора като Мирослав Боршош да си представя, че така изглежда шишман, но аз съм си го представил още преди да знам кой е Мирослав Боршош, още когато за първи път слушах нью-орлински бендове, от които подозирам той нищо не разбира. Но ние в това предаване разбираме. Вие няколко пъти сте били свидетели на различните комбинации от парчета, които харесвам в нью-орлинския стил и вайб. Аз виж каква дума знам, вайб. Благодаря. Така че потапайте се, танцувайте, забавлявайте се, така или иначе има достатъчно много неща, за които да се тревожите. Аз ви предлагам 2 часа, в които това да не е точно така.

В сериозен разговор за необходимостта от критика в българския музикален живот с изключителния Васил Върбанов, лека по лека забравям, че от време на време трябва да ви кажа здравейте и да ви припомня, че вие слушате Бражан Боре по радио Тангра Мега Рок. Също така да ви кажа, че ето сега, докато правя това предаване, си давам сметка, че едно от най-хубавите неща, които мога да направя, е следващата година, ако отново има тази изключително успешна всъщност до сега Джаз Академия в рамките на Банско Джаз Фестивал, мисля да я направя с подзаглавие New Orleans Jazz или Traditional Jazz Music, защото това е едно от нещата, които се опитвам дълги години, се опитвах, сега спрях с Браз Вилич да правя. Искам обаче да видя дали не мога да накарам младите да се чувстват поне за 10 дни по този начин, да се опитат да усетят този баунс. Между другото, всякато казвам баунс, се сещам, че имам един приятел, Борислав Бояджиев. Това е по-малкият син на Румен Бояджиев от ФСБ, изключителната българска музикална фигура, който Борислав Бояджиев, независимо дали свири с Веселин Маринов, един дето пее и е много известен за това, че на гримиране има скули, на който аз не мога да му запомня името, или графа, например, Борката Бояджиев, винаги казва, ще има баунс. И понеже аз много държа на тая дума баунс и не аз свързвам нито с графа, нито с Веселин Маринов, нито с другите музикални извращения, в които е замесен Борето Бъджив, който между другото много обичам, като момче, като дете, като спомен, като част от моя живот. Искам да се концентрирам върху думите баунс и грув и ридъм и фразиране и така нататък, които са толкова характерни за тази музика, където за разлика от горопоменатите има и баунс и грув. Та, сега с тези мисли аз ще продължа да си говоря с изключителния Васил Върбанов off the record, а пък вие продължавате да слушате към момента Do What You Wanna на Rebirth Brass Band, един от техните всъщност най-големи хитове.

Между другото, така, докато си слушаме страхотни нью-орлински бендове, ето сега в момента, чакайте да си сложа очилата, трябва да си взема новите, което стане с края на премен. Dejans Olympia Brass Band или Dejans Olympia Brass Band слушаме в момента с тяхната версия на I Got A Woman. Ето така леко да чувате по-добре. След което отново ще слушаме тях и след това пак Rebirth и след това Stooges Brass Band. Но минавам всъщност между парчетата само за да кажа, че за тези, които ги интересува празника на празниците на изкуствата Аполония 2025, да ви кажа, че ще ги открием с студентският бенд на НМА Национална музикална академия Панчо Владигеров под ръководството на Мишо Йосифов, моят изключителен приятел. Това ще се случи на 29-ти в Созопол, знаете, на амфитеатъра. Но за тези, които не им се ходи до Созопол, на 17 септември в концертната зала на сградата на старата сграда на академията на булевард Евлогий Христо Георгиеви ще има също концерт на биг бенда на академията, който пък ще вода аз, защото Мишо е на турне. И там също може да чуете този изключителен състав, който даже наскоро се шегувахме с Мишо, че бенда на академията свири толкова добре, че като завършат, няма къде да работят, защото трябва да отидат да работят в бенда на радиото, а бенда на радиото не работят толкова добре, т.е. не звучат толкова добре, колкото бенда на академията. Това до някъде в кръга на шегата. Сега продължаваме с Dejans или Dejans Olympias Brass Band.

така, вие сте с Брас Жамбуре по радио Танграм Мега Рок и в момента слушате парчето Don't Hate the Groove. Помните, като говорихме за грува, баунса, Веселин Маринов и графа, т.е. абсолютно несъвместими неща. В случая това е изпълнение на The Stooges Brass Band.

Ние тук доста добре си танцуваме с Васил Върбанов, с добре отработени нью-орлински баунс и грув движения. Това предаване лека по лека се устремява към своя край. На мен много ми харесва да, да ви пускам такава музика. Нищо чудно и другия петък да стигнем до там, да послушаме още малко от тази тъй жизнерадостна баунс, както каза Борът Обаджиев за Веселин Маринов и за един, дето има скули и пее отвратително, но някои музиканти твърдат, че било нещо невероятно и аз не мога да му запомня името. Както и да е. Приятно слушане, ще се чуем още веднъж, може би малко преди реалният край на това предаване.

What's My Name на Hot 8 Brass Band. Пускам Knock With Me, Rock With Me на Little Rascals Brass Band и това ще звучи в оставащата около минута на това издание на Brass Jamboree по Радио Тангра. Не, ами Радио Тангра, Мега Рок. Весел петък от мене. Чао!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: От създателите.

0: Някакъв рок се чу в началото.
1: Тъй, тъй.
0: Здравейте, приятели.
1: Скъпи приятели.
2: Имаме човек по риза.
1: Еми, сако даже си носи.
2: На сакото веката. Да.
1: На сакото веката се казва един мой приятел от Америка във Фейсбук. Или един от профилите му беше.
2: Ти как се кажеш? На ризата Ревера.
1: На ризата Ревера. Да. На ризата маншета съм аз. Защото ми е цветен. Виж.
3: Аз съм страшен тапанар.
1: Какво направим?
2: Защо вас?
0: Забравил съм това на тая мишка в едно друго студио, така че ще опашката. Отида...
1: Да. На мишката опашката.
0: Вие ако искате си говорите някакви тъпоти и без мен.
1: Да.
0: За да просто за две минути ще отида.
1: Да кажем на нашите слушатели, че втори пореден джитбол няма грам алкохол.
0: Това много бързо ще се промени след това.
2: Така си остават нещата.
0: Така стоят нещата.
1: Да
0: казвам, че ми липсваше излишно. След мен ще дойдат втори, трети.
1: Да. Това парче на тангра ли бе?
0: Е, как бе? Петър.
1: Аз нали съм такова бе, нали вече съм на години и забравям ги тия неща, подсказвайте и това му това.
0: Добре.
2: Ти сега след моя плейлист сигурно ще ходиш все по-официален вече.
1: О, след моя плейлист...
0: Чакай.
1: Те ще ме замерват с камъни сигурно.
0: Чакай. Още не съм загубил надежда, че може
2: да,
0: да може да се окаже безценно издание, ако е постмортен.
1: Да, така е. Аз пък си мисля, че докато не се излъчи в неделя вечерта, няма да повярвам, че са го пуснали по БНТ.
2: Няма да повярваш, че си жив.
1: Да, не, че ще са го пуснали по БНТ. Не, че дали съм жив или умър.

0: Мрял, то няма кой знае какво значение. Гледам тук падат като круши тия.
1: Важното е да
2: хората да се излъчи.
0: Умират един след друг непрекъснато.
1: И не сеш на ден в света по колко много хора.
0: Е така, ама когато
1: на
0: са
1: все повече.
0: Когато са хора, които познаваш и са ти сравнително близки някой от тях, е тъпо. Ето, гледай се, освен нали, това, което в нашия балон...
1: Аз, ето, момент, да. момент. Аз се надявам, че Светли от чайната на Черни връх е жив, защото преди 10 минути си писахме, всичко може да се случи в този живот,
0: не,
1: но...
0: Светлио би трябвало още дълго време да е жив, както и Светлио.
1: Поздравяваме от, го, както... ако е в компания горе, в чайната как... също.
0: Да, да, да, който още повече, че с него имаме и среща в четвъртък.
1: Така ли? Да, виж как той, да, той криеше, че ти си там.
0: А, криел.
1: Криеше.
0: Само те нарича Бате Коко. Не знаеш, Бате Коко да, е велико.
1: Чичо да ме нарича.
0: Не знам, Ники е по-хубав, а Бате Коко също е сериозно. Разкошно.
2: Искам да ви кажа, че имате специални поздрави от Марек Мареков, Ники. бяхме от тях на вечер.
0: Марксист, анархист, ремсист.
2: Той е открил нова марка Пенливо. Емигрант
0: комунист.
2: И я казват, представи на момчетата, така че сега...
1: Ние не пием.
2: Ами добре, значи аз ще пия, да. Вие ще гледате как действа.
1: Нямаш никакви грижи.
2: Това Пенливо. Говорете си глупости, аз отивам да взема това за мишката, защото да, не мога да отговарям да. В Teams.
0: Та рубриката без смърт, аз я започнах без да искам, но...
1: А чакай, момент, имаме ли нови неща?
0: Имаме,
1: нови.
0: Имаме, защото те, нали...
1: Коите?
0: Любен Дилов и Христо Богданов,
1: да,
0: които...
1: за тях знаем.
0: Те станаха вече популярни, гръмнаха всички социални мрежи, особено за единия.
1: Ти само за единия ли писа?
0: Аз писах само за единия, защото просто за Ицето, не знам, не знаех какво да напиша за Ицето.
1: С Богом Ице.
0: Да, и освен това в същия ден, между другото, почина един от любимите ми треньори в NBA, Рик Адълман на 79 годишна възраст, който беше да. Треньор на най-якия отбор на Портланд Лейбър, Трейл Блейзърс, с Клайд Дрексър, Тери Портър, и всички други супер готини агенти. Това
1: но имаше нещастието да играе да. С оне отбор на Детройт и с оне отбор на Чикаго.
0: Да, и с оне отбор на Чикаго игра там в първите три титли на Чикаго. А после пък оне отбор на Юта. Клайд Дрексър беше един от най-любимите ми любимите играчи.
1: Има защо.
0: Клайд The Glide, който между другото понякога неговата аеродинамична прическа, когато ходихме заедно да играем баскетбол, винаги ми е напомнила на Иван Митев.
1: О, абсолютно, да, да.
0: И си мислих, нали, как
1: и
0: има някаква
1: също
0: прилика.
1: Така тена му е след Иван Митев 3 месеца на море.
0: И след това, за съжаление, още двама души, които познавам много дълго от години. Единият човек, който направи проекта Компакт Димитровград, Иване Вогиев, който беше адски близък с Петко Маринов.
1: Двамата и той спет... ли е почина?
0: Да, почина. Yeah. И то в момент, в който са го поканили да чете свои стихове на някакво събитие и не му е приушал и той е починал там. Получил инфаркт. Утре му е погребението в Димитровград. Той беше много близък с Петко Маринов. Петко спечели Купата на България, игра финал в първенството, когато съществуваше този проект Компакт. И бяха много, много странен...
1: Имаха реклами в спортните вестници.
0: Да, много странен Компакт. Дует. Много обичаха двамата Петко Маринов и Иван Влогиев да пеят Поручи Галицин. Сега ще се пее само майко. На един глас, да. И същевременно на следващия...
1: Сипваха ли си вино?
0: Сипваха си и вино и водка също така.
1: Ага.
0: Ще пием вино и водка. Също във, Соня...
1: Като инициалите на Васил Върбанов, сега докато го няма, може си говорим какво да, си искаме.
0: Соня е
1: обаче
0: много...
1: той ни слуша през телефона, трябва да сме
0: много
1: внимателни.
0: Много готина мацка, не знам дали знаеш Ицето Христо Христов, който дълго време беше нещо като съюзен треньор, той още работи в Федерацията по баскетбол. Много близък също с Иван Чулаков, те пък са известни с пеенето на родопски песни. Соня е съпругата
1: сипват
0: на...
1: Сипват ли си вино?
0: Те пият ракия преди му.
1: Защото там нали има една сипи да, ми вице.
0: Да, пина. И Сончето, когато ръководеше една спортна школа в зала Триадица дълго време. И тя за съжаление тя си замина. И утре Явлогиев и Соня утре ги изпращат съответно в Димитровград и в Етрополе. И така че да, имаме рубрика смърт, тази седмица много сериозна.
1: Значи се пак има една жена, че те са мъже.
0: Да,
1: мъже,
0: да.
1: Мъже.
0: И...
1: Интересно, бе. Спортна напитка. Спортна напитка, добре са колега.
0: Шахмат.
1: Колегата ВВ.
0: Това е в чест на победите.
1: Абе, колега, ние сега стигнахме без да искаме до извода, че твоите инициали са вино и водка.
0: Да.
1: Или водка-вино.
2: Или водка и водка.
1: Водка и водка.
0: Жалко. Да.
1: Спрете се, хора.
0: Това е, ми го покажа в чест на световната титла на Финландия по хокей, която обсъдихме в понеделник. Да.
1: Даже спразнувахме по своеобразен начин. Изведнъж плановете се промениха.
2: Резко. Искам да кажа и нещо друго, че същите инициали има и Вили Вуцов, например, току-що установих.
1: Да. И ако прочетем Велислав Стоянов наобратно, първата и последната буква са ВВ.
2: И Виле Вало. Аз затова имам три.
1: И Валерия Велева.
0: О, да.
2: Клуба на богатите.
1: Да.
2: Умните и красивите. Тая чаша си е моята.
0: Не, тая си е моята.
2: Не, ето, аз ви моята си я преместих тук.
1: Тая мисля, че е чиста тук, вземете.
2: Тая от миналата седмица съм си я преместил, да ми напомня колко съм кух.
1: Ти къде ходи всъщност?
2: Да взема това на мишката.
1: Ама за бутилката къде ходи?
2: До хладилник.
1: А, защото изведнъж запахтян. Викам, чакай сега тук до съседната стая.
2: Запахтян от нетърпение.
1: Да,
2: това
1: да,
2: е нещо съвсем различно.
1: Е, сега виж, сега ще чуем един звук.
2: Как се вееш от
0: тази флаг на колегата. Много трудно се вали.
2: 6 евро батънци. Това е откритие на марка, защото нали, нашото Сен Луис, което прекарахме лято 2025-та, го изтеглиха.
1: Мушеници.
2: От мрежата.
1: Мръсници. Ма мен не ми покасне пия.
2: Да, добре. На мен ми пука, защото все още пие.
1: Радвам се.
2: По-друго ни оставя. Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти много. Да е жив и здрав Макс Стоянов.
1: Не искам сериозно.
2: Който откри със своята шайка концерта за Леми Килмистър.
1: Така. И е абитюрент.
2: Абичо.
0: Да. Имаше абитурентски концерт в понеделник на 1 юни.
2: На здраве за живите.
0: И аз много исках да отида на този концерт, но както всички знаете, бях в Пловдив.
2: Шахмат е песен на група Ера.
0: Yes.
1: Да, футбол и шахмат е друго нещо. Така, предположих, че за това
2: Марека си... очаква твоята реакция.
0: Ми, много е приятно. Благодаря.
2: 6 евро. Марека, негов приятел ги внася, мога ги взима по 4,80.
0: Без ДДС. Ясно.
2: Данъчни измами.
1: Не, просто без...
2: Без печалба.
1: Да. Без печалбата на тези пък...
2: Но да не издаваме търговски тайни.
1: Да, няма нужда. Значи ти затова си сриза. Аз така и предположих.
0: Еми е, даже и са коси.
1: Да бе, видях.
2: И къси панталонки.
1: Води Лемпо Пов.
2: Не, като колониален полицай.
0: Виж са... Ние...
2: Какво ще има в джитбол и той започна ли?
0: Точно преди ти да дойдеш с Васил си говорихме за това, че каквото и да стане до вечера в Ботевград, аз ще съм виновен. Да, ако Балкан станат чемпиони...
1: Бе, Иван Костов.
0: Да, ще съм с Роберт, че сме, ще ни псуват феновете на Локо Пловдив. Ако Локо Пловдив станат чемпиони, ще ни псуват феновете на Балкан. Ма ние сме свикнали, така
1: трябва
0: че
1: се псува, бе.
0: Нямаме проблеми. Просто, еми...
1: Така са истинските професионалисти.
0: Тук Васко вика, че вече не го издържа това.
2: Не.
0: Ама аз толкова съм претръпнал. Да.
2: Аз съм адски изморен от общата глупост. Не, че не го издържам. Защото като кажеш, не го издържаш, е едно плаче неудържимо от такива избици от време на време. Що плачеш, ми не знам. Не, просто адски изморително, оттекчително и досадно е това. Всеки да има мнение по всички въпроси.
0: Много е яко, че току-що получих поздрав за рождението от Емил Дамянов.
2: Честито и от нас. И честит имен ден.
0: Честит имен ден. Не, на 29 юни ми е именния ден, бе.
2: Не знаех.
0: Втория имен ден.
1: Ден ли, бе?
0: Втория имен ден ми е на 29 юни. Тогава ден ми е на Цветница, бе? Да.
1: И какво? Аз на 31 май получих от Жожо. Георги Димитров, Жожо получих честитка за рожден ден.
0: Е, мисля, че тая...
2: Радвам се.
1: Разликата е
0: малко. Тая на 5 юни за 17 април, май нещо като Терца Майорна. И
2: последно 10 сте вътре.
0: Да,
1: кефирите не играят с карти, някой прави нос и някой Терца Майорна. Направо ми идва да... Ми идвало да...
0: Адски се дразне, защото...
1: Каре. Какво
0: да.
1: Каре бе да ти еба майката, кажи, имам 100 след и, играта, да. Се уточнява какво и какво има.
0: Точно така.
1: Единия вика Терца Майорна, другия вика Каре.
0: Да. Което е чисто право подсказване.
1: Ма не бе, това адски малумно.
0: Да, не. Но както и да е, Кьоров карти не играе. Ама, честно казано...
1: Имаш крава, пиеш мляко също.
2: На хариза, на кон, зъбите не се гледа.
0: Честно казано, след като...
1: Каре! Ле, това как ме е драснало.
0: 15-та минута от началото на джитбол, трябва да кажем, че джитбол започна.
1: Така, и какво ще има джитбол?
0: И да кажем, че най-хубавото нещо, което стана тази седмица, е победата на Божидар Сарабоюков в Диамантената лига.
1: Чакай сега, нали? Вълна баскетбол.
0: И разбира се, страхотното представяне на Майя, или както я наричаше Ники Драгиев цял матч вчера, пчеличката Майя Хвалинска, която става първата квалификантка в историята на Ролан Гарос, която стига до финал. И най-вече искам да й благодаря специално, че предотврати финал между две рускини, което вече щеше да бъде...
1: Между две колхознички.
0: Да, ще бъде отвратително.
1: И двете са с вид на колхознички, искам да кажа.
0: Определено.
1: Особено та, която вчера хвалиска.
0: Тази, която отпадна.
1: Шнайдер. С хубавата руска фамилия Шнайдер.
0: Елена ли беше? Елена. Или Диана Шнайдер. Диана Шнайдер.
2: Маша, победа наша.
0: И хайде да кажем, Мира Андреева, всички я чакат.
1: Не,
0: тя е на 19 години.
1: Хипер-талант. Тя е талантлива, сега да стигне по финал.
0: Да, и от нея всички я чакаха най-после да стигне до един финал. На.
1: Значи най-после тя на 19 ще стигне и на още.
0: И ще стигне на още много. Така че, въпреки че там също бяхме за Марта Костюк, това е повече от ясно. Още повече, че съм чисто дори от естетическа гледна точка, нали? Без никакво значение кой кога страна представлява, но така или иначе много интересен.
1: Мен па ми е важно. Аз...
0: Ще имаме задължително италианец на финала, което също е готино.
1: Супер е. Да, при положение, че в един момент всички очакваха да е този италианец да е Беретини,
0: да.
1: Обаче няма да е той.
2: Аз знам, че Коко Стойнов адски много обича Италия.
1: Радвам се, мислим.
0: Ке бела Италия.
1: Да, така. В някакъв момент тук трябва да се появи Джулия Костадинова,
2: но
1: не сме уточнили часа, защото тя е ангажирана с...
0: Тя винаги е добре дошла.
1: Да, ангажирана с организацията на едно събитие, за което ще ни поговори.
0: И то което чудващо не е свързано с алкохол.
2: Дано не
1: тя,
2: дойде
1: тя вече не работи за...
0: Да.
2: Дано не дойде в това, защото няма да стане.
1: Тя работи за една неправителствена организация, Junior Achievement се казва. Очевидно е името насочено към младите хора. И става дума за един конкурс за млади предприемачи, които ще представят свои проекти. Победителят ще ходи на европейско състезание или в Литва, или в Латвия, не съм сигурен. По-скоро мисля, че в Рига, така че в Латвия.
0: Значи в Естония.
1: Да, както казвам, знаете сте прибалтийски република. Да. Какви прибалтийски? Това си балтийски. Тия дразнат в детайлите, ама те нарочно го правят, те си знаят. Така че много хубаво, че едната рускина не се класира. Много е хубаво, да.
0: Абе, да, чай, че се сетих нещо. Като каза за прибалтийски републики, не знам дали си давате сметка колко много гнусни неща от руския влизат в употреба в ежедневно в българския език.
2: Всеки дневно.
0: Да кажем,
1: да
0: кажем, той много добре изконтролира срещата.
1: И изкоментира.
0: Да. Всичко това са те представки от предата на думите се слагат в руски език. Те никога не са се слагали в български език.
2: Я разбирай.
0: И въпреки че аз, както всички знаят, имам четворка и по български и по руски в 133-то училище, все още мога да правя разлика между двата езика да му се не види. И това е много странно просто. Наистина полудявам, правя забележки, но никой не ме чува. Да, вчера пък ме е доса Валерия Видева и писах.
1: Вова! И тук имаме Вова. Да,
0: защото каза бюро по повод най-после встъпването на Весела Лечева като президент или председател на Българския олимпийски комитет, не знам как се казва точно. Този пост и там стана дума за бюро. И след това, също нещо, което съм ги учил 1000 години и елементарно, и то е, че няма полуфинални, четвъртфинални или финални плейофи, защото плейофа е цялата серия на елиминации. И на практика има четвъртфинали или четвъртфинални серии, полуфинали, полуфинални серии и финал или финална серия. което няма нищо общо с плейофи. Плейофи е целият процес, който започва на директна елиминация. Но както иде.
2: Въпросът е, че на нас ни мина времето и може би
0: минава ни времето
2: добре
0: и
2: добре да го осъзнаем това.
0: Да, да, така е. Това е. Не, ние си го осъзнаваме, ние вкъщи с Боряна, понеже много често спорим с телевизора, което само по себе си е признак на старческо безумие. А си говорим точно за това, че на практика тези всичките неща са... Ами най-странното е, че тя...
1: Аз точно
2: това очаквам да чуя.
0: Странното е...
2: Кое е единственото нещо, което ни остава?
0: Остава ни да си кам на здраве.
1: Ах вие. И да познаваме резултати от
2: съдом. Ти защо не пиеш?
1: Не ми се пие.
2: Да не пие нещо... Не. Нещо със здравето да си закъсал.
1: Да.
2: Юначе, да не си закъсал.
1: Висок холестерол, липса на витамин D и така нататък.
0: Друго нещо, което е в последните дни също е изключително коментирана тема от Ролан Гарос, е това затваряне или не затваряне на покрива на двата корта, Филип Шатрия и Сюзан Ленглен. Защото имаше изключително силен вятър, който адски много променя играта, начина въобще на посрещане на топката, самото движение на топката, всичко става адски различно и много трудно. И самата Сабаленка беше жертва на това, загубвайки 10 поредни гейма в четвъртфинал.
1: Да.
0: И това предизвика, много танцова преди това.
1: Няколко дни.
0: А след това каза, че иска веднага да се откаже от тениса.
1: Да, искала да следващия ден.
0: Хормоните правят чудеса.
1: Щяла да чупи всичко, което да. И попадне.
0: И това е интересна дискусия, която продължава и има естествено привърженици. И на това, че трябвало да се затвори покрива, и на това, че пък е трябвало да остане така, защото трябва да се затваря само когато вали дъжд. Така че това също ще бъде някаква тема, която много ще се говори за нея в следващите дни. Но...
1: Еми, тези, които са победили, докато е се случвало, това ще са доволни, които са загубили, ще са недоволни, ще кажат, че това е причината. Е,
0: както така. Си говорихме и в понеделник, изборявайки отпадналите, тази година Ролан Гарос е наистина невиждана лудница. Абсолютен ролер костър. И може би за това още по-интересен.
1: Да, със сигурност е интересен. Питаме дали щях да гледам женския финал, ако бяха две рускиния.
0: Е, посмъртно не.
1: Щеше да адски интересен.
0: Ма той така ли е, че той е утре.
1: Така ли е, че няма го гледам.
0: И аз няма да го гледам. И то знаеш ли що?
1: Не.
0: Защото има джин, текила и водка фест.
1: А,
0: в Топлоцентрала днес и утре.
1: Трябваше се сета, че ще нещо свързано.
2: Като кажеш джин, текила и водка фест, само ми липсваше едно дайрес, което го казваш това, танцувайки ще го
0: бая. Ама не, виж сега, то е много интересно, защото утре има и събитие, свързано с пенливи вина и най-вече с шампанско. И ние имаме клубове по интереси в нашето семейство и Боряна Динева, която може да отиде на двете места, днеска ще отиде на джин, текила и такова, пък утре ще ходи на шампанско. Аз пък утре ще се радвам няколко свободни часа и ще си отида сам на фестивал.
2: Така, че... А вие гепите ли после вкъщи да изсипвате върху масата трофеи?
1: Понякога
2: почвате да смесвате.
0: Ми обикновено си купуваме.
1: Понякога има трофеи.
0: А между другото, това събитие с шампанското е много готино, защото нали, спенливите вина, защото като си купиш билет, на практика можеш за сумата, която си платил за билет, да си вземеш нещо от там.
1: MC,
0: а пък ако искаш, може да си доплатиш и да си вземеш още. Но билетът ти на практика е инвестиция. Много готина инвестиция.
1: Това благородно събитие?
0: Ами, не може да се сета то къде е.
1: Аз нямам представа. Аз се интересувам от такива неща, така че дори не знам, че има такова събитие. Аз щях да почна предаването с него иначе. Не бе, не знам съвсем сериозно. Аз съм... Моите интереси са други.
2: Поезия.
1: В момента съм обсебен от Чарли Шин. Каква книга е написал? Копелета.
2: Имаме, подариха ми я на Коледа, не съм я прочел още.
1: Просто е. Чудовищна е. Много яка.
2: Кон текила. Ние ще попуснем петъчния следобед. Нашият традиционен, вече нов петъчен следобед с G-Ball за по едно.
1: Не.
2: Няма, аз съм на бал. При Макс. Макс от 13.30.
1: Днеска даже. Ли бе?
2: Да.
1: А добре, Кедър, що каза, че е било в началото на седмица. Там само концерта, така ли?
0: Да. Само концерта, не се бал.
1: Къде е тоя бал?
0: Таймлес.
1: Да, вярно. Аз жалко, че не пие, иначе можеше да мине.
2: Ами можеш и изключение се пак. Бал е. Момчето веднъж завършва. Заминава, се учи в Грац.
1: Да. Турнград. Ще го пращаме на мачове на Штурмград. Репортажи. Той ще бъде новия Ясен Тонев. Ще прави репортажи.
2: От Грац.
1: Директно ще се включва от мачовете на Штурмград.
2: А той може да надува тромбата на стадиона.
1: Представяш си. Той ще води. Той много бързо ще се превърне в местна звезда.
2: Талисман. Еми, той е
1: в знаменитост там.
2: Със своята хубава фигурка.
1: Да, имаш хубава фигурка. И да, той ще организира цял оркестър. Те предполагам, че имат, но той ще го облави.
2: Те до две години ще продават магнити за хладилник с негови образ и ще пише град.
1: Въобще не бих се изненадал.
2: Аз също. Ако е харизматичен като баща си, а той всъщност
1: е. Тимс, я кажи, защото...
2: С кое?
1: Тимс, нали? Си отиде да вземеш мишка.
2: Ето готов съм, чета. Много е приятно. Пишат хората. Тодор Кондов пише кога щял да... Ива Иванов, кога ще тяло да си дойда, аз му отговорих.
1: Така. Не пита ли кога ще бъде в предаването Джитбол по Танграм Мегарок?
2: Тихомир Николов пита един въпрос към Кедъра и Коко. Благодаря, че не ме питаш мен. Това е нашия кореспондент в...
1: Но понеже започна с Кедъра, първо Кедъра трябва да отговори.
2: Френския град, по които са на четвърто място в временното класиране преди последния кръг в френската виша...
1: Още веднъж ти извинявам на Тихомир, че познах резултата.
2: Лига по ръгби.
1: Предишния матч.
2: Един въпрос към Кедъра и Коко. Дали имате идея защо в последните 10-15 години най-добрите тенисистки и повечето тенисисти са с източноевропейски и или руски корени?
1: Защото са гладни е за това. Защото са гладни и са амбициозни.
0: Въпреки, че каза, че аз първи ще отговоря, каза същото, което щях да кажа и аз.
1: Аз се застраховам, ако не знаех. Отговора щях да остават и да отговориш, но това беше много лесен въпрос.
2: Камен Арипиев също така е притиснат до стената от Димитър Узунов за въпроса дали е имал честа да интервюира Анатолий Ясински.
0: Анатолий Ясински, се казва.
2: Добре, той е, да. Димитър
0: който,
2: Узунов е невиден.
0: Който между другото е украинец, нека да кажем. Една голяма част от... отбора на Ямбулгаз и Овъргаз, Ямбулгаз се казваха, спонсорирани от Овъргаз, а в годината, в която станаха шампиони, бяха украинци, бяха 6 или 7 души, един от тях е Анатолий. Не само съм го интервюирал, пил съм с него и сме приятели
1: и сме приятели
0: във Фейсбук и той имаше рожден ден в понеделник и други такива будни...
1: С него сме седяли на една маса,
0: да,
1: нали?
0: Други будни, други будни слушатели, читатели и фенове във Фейсбук решиха в понеделник да ме тагнат под един пост, в който ямбулските запалянковци благодарят на Анатолия Сински, а в момент, в който ние вече си бяхме разменили любезности с него във Фейсбук, защото ние всяка година си чистите им рождените дни, са в крайна сметка.
1: Аз си го спомням като играч,
0: къде
1: живее?
0: Не знам къде живее, мисля, че си вкъщи.
1: Ама не е България, не е останал.
0: Мисля, че не е България. Ага. Беше по едно време тренираше някакви деца тук, ма не съм го виждал скоро, нямам идея. Това нещо.
1: Добре,
0: запеливото вино се намира в нещо, което се казва 2020 Event Space. 2020 Event Space. Не знам къде е това нещо. Да не е това до BTV.
1: Батенце.
0: Да имаме...
1: Първи път го чувам.
2: Event Center ли?
0: Да.
2: Дето Иво Танев му е шеф.
0: Не, това се казва Rainbow Plaza. Което Иво Танев му е шеф, което е там до нас, до Токуда.
2: Да. Бившия, как се казваше там... парк някакъв.
1: Да.
2: Как се казва, бе?
0: Погребите, нещо, не си спомням.
1: Абе, там под един голям, на приземния етаж на една голяма сграда. Да знам.
0: Rainbow Plaza.
1: То си, така се казва самата сграда.
0: Това е самата сграда, да. Това не е там.
1: А къде?
0: Това до ивент, 2020 ивент.
1: Не, бе, онова е, там, бе, Rainbow Plaza е горе.
0: Rainbow Plaza, то е самата голяма сграда.
1: Да,
0: е голяма,
1: и това е на приземния етаж. Да.
0: Не, бе,
1: то
0: е цялото е Rainbow Plaza.
1: Да, бе, но това за събитията е долу.
0: И то е огромна зала.
1: Да, с голяма сцена, да.
2: Е, чак огромна.
1: Голяма. Да, 2020 не го знам. Затова и нема и да им стъпим.
2: Когато Коко не отиде при пенливото вино ще отиде при Коко.
0: Имаме интересни нови неща. По класически метод някакви англичани, които се казват Gasburn от Кент.
1: Gaspicat.
0: Сауска,
1: които са
0: винен проект от Токай. от сорта Фурмин, който е много популярен за Унгария. Понградс. Който е Понградс.
2: Ето
0: Градс.
1: А Панкрац е пък затвор в Прага. Панкрац. Който
0: има нещо, което Марек и Васил със сигурност ще харесат. Аз знаете, че не съм чак такъв почитател на Ламбруското, но Медичи Ермете, ламбруско, най-чаровното ни винено хлопе,
1: да
0: без претенции, полза, вкус и радост от Емилия Романия. Така че това е положението.
1: Така, кой го организира сега това?
0: Точно така. Това го организират Каса Вино и Event Space 2020, както и предположих е бившия бар и пространство за събития, което е точно в ляво от входа на BTV, под кино, т.е. отстрани на кино Люминер, под зала Мати.
1: Такова, да. Беше някаква планета ли?
0: Какво да, беше там? И планета, беше, да, после не знам какво друго. И сега Мате е бивова за събития. Сега,
1: само сменят името.
0: Канала ни в Teams, нали е Тангра Мега Рок?
1: Ми да.
0: Тангра Мега Рок. Даниел Добрев тук ни пита.
2: Защото и Влад Иванков пише поздрави на колегите от апаратната и вечен КСП. Денис Хасан пише: здравейте, приятели, кога ще излизате в лятна ваканция? Когато умрем.
1: Да!
0: Еми ние, вижте са, понеже значи, ние така и ние, че не изкарваме пари, а затова нямаме какво да правим през лятото и сигурно няма да излизаме във ваканция, освен ако не отидем скоко на Варна Уайнхенд, за да направим предаване там.
2: Варна Уайнхенд.
0: И следващата седмица да отида аз на така реченото караван парти.
1: Не се ли купуват с пари?
0: Еми тя таска пари за вече е близо 10 годишна, сакото е служебно още от времената на БНТ. Да благодарим на Весела Златоустова, че не ми ги прибра, като ме изгоних.
2: На Иван Златоустов, сестра.
1: И преки потомци на Иван Златоустов.
2: Ванката живее в Прага от доста години.
1: Добре, това беше едно полезно съобщение, което ще бъде последвано
0: от
1: други. Нали?
2: Беше, Иван Златоустов беше в първите 10 години или там колко, рок радио Тангра на Саков, част от екипа, чакай да го наречем, екипа Звено Достъп. Не пускаше случайни хора да влизат. Седеше редом с Шошо.
1: Да.
2: И се сещаш.
1: Мария Сиракова, която вчера имаше рожден ден, оня ден.
2: Тя върна ли се от Перу?
1: Не знам. Тя е постоянно снове. Ходи Галапагос, Чили, Перу, Аржентина.
2: Добре,
1: един път
2: че
1: имаше вариант да отида аз да вода някаква група в Патагония.
2: Това
1: защото нея не се ходеше в планините там, обаче аз като не знам бъкел испански и вика там пък хората, ако нещо се наложи да питаш някакви хора, те не знаят никакви други езици, така че аз си останах тук. Не можах да посетя без пари Патагония, бе. И то планините долу, най-яката част. Мани.
2: Децата,
1: мани.
2: Децата на Капитан Грант.
1: Да.
3: Мотел Хента! Йоу!
4: Hello.
3: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
4: Але мюсен мал капирен.
3: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се.
5: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място и на rottenapple.store.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: Тибис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е Тибис.
8: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
9: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на FruitMix в Facebook и на телефон.
11: 0382272024.
12: Седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок.

0: Кедър се натъжи.
1: We pretend we are
2: not. Много бързо смешно, стои той. Брат.
3: Не, това е, имам хормонални проблеми.
1: То след една определена възраст казва, че било така. Дали ще разберем, дали ние ще стигнем до там. Не се знае.
4: Не се знае. Много ни е голяма разликата години с Кедъра, така че
1: могат
4: да се случат много неща през това време.
3: Така е, мили деца.
4: На хора с висок холестерол, липса на витамин D и така нататък.
1: А ти направи ли си изследване?
4: Не. Аз си ги знам, бе, какво ще си прави следва.
3: За какво?
4: Да.
3: С какъв е смисъл?
1: Прето си ги знаеш.
4: Да.
1: Я го знам,
4: бе. Избегайте се тук и ми дайте 6 крони, откъде на къде.
3: Що бе, те са безплатни, бе.
4: Кое, бе?
3: Еми,
1: биха могли.
3: Изследванията е по здравна каса. Да, знам, че онова е друго.
1: При всяко положение.
4: Така, матч номер 5 сега.
1: Ние все повече ставаме трета възраст.
4: А, не, бе. А, бе, той има такъв вестник.
1: Да.
4: Имаше и още един.
1: Дали да не се
3: абонирам. Най-странното е, че...
4: Минаха години, май.
3: Преди 2-3 години една колежка по... старото поколение, Ани Дончева, мисля, че сказа, ще направи с мен някакво интервю за вестник Трета възраст.
4: Е, как бе, Ани, я познавам много добре, аз работя с нея в Народен спорт.
3: Срещнахме се в
4: мъже и беше главен редактор на
3: барчето на БСФС, както се нарича, иначе там, където се помещава спортното министерство, спортната палата и какво ли още не. И съответно, от това интервю не знам защо, но никога не видя бял свят. Може би беше много тъпо.
4: Сега ще пише да я питам.
3: Да, може би беше много тъпо, не знам.
4: Е, значи има обяснение.
3: Да, и сега ми пише, между другото, т.е. ми звъня, пардон, не ми пише, един от най-големите фенове на Балкан Ботевград, Иван Василев, известен с прякора си Чото. Не знам що.
1: Джото.
4: Какво ти написа? По-добре не идвай.
3: Не, не, тръгна ми, звъня.
1: Звънявински.
3: Звъня ми, не ми писа и го изхвърлих. Ударих му червена слушалка, защото сме в ефир.
1: Успех,
3: но
1: ефир,
3: той след матча в събота, когато те загубиха в Пловдив, преди да се стигне до четвъртия матч в понеделник, който те отново загубиха.
4: Да не излезе Балкан, прав треньора.
3: Може би.
4: 50 на 50.
3: Да, нали? И тогава след матч номер 3 ми каза, че ако Локомотив спечелят тази серия, той повече никога няма да гледа баскетбол, защото съдиите били страшни педераси и не може Мартин Хорозов да свири матчове на Локомотив, след като е от Пловдив. И това в момента е най-големия скандал между двата отбора, който продължава няколко матча. И Мартин Хорозов, да кажем на слушателите ни, които не знаят, е най-добрият български съдия, който е свирил на европейско, на световно първенство, европейски първенства за жени, а европейските клубни турнири, организирани от ФИБА, свири непрекъснато. И определено е най-добрият български съдия в момента. Освен всичко друго, е играл баскетбол, между другото и за Балкан Ботевград, академик Пловдив, Ямбол и Балкан. Това са трите отбора, които е играл. Баща му е легендарния бай Илия, Илия Хорозов, който е част от юношеския национален отбор на България, който спечели бронзови медали на Европейското първенство през 82 година, именно в Хасково и Димитровград, защото преди малко говорихме за Димитровград. И Мартин определено е съдия от изключително висока класа, който много добре познава играта и свири супер. И аз, ако съм човек, който прави нарядите за тези финали, го казах и на хора от Ботевград, и на хора от Пловдив. За мене, понеже имаме двама много добри съдии, Мартин, другия Венци Великов, за мене Венци Великов и Мартин трябва да бъдат съдии на всеки един матч. И ако искат третия съдия да го въртат, дали ще бъде Цинцерски, Калоян Костов, Славчо Нучев и който да си иска да слагат там. Обаче, тези агенти от Ботевград, които очевидно имат някакви проблеми с града, от който е Мартин, забравяйки, че е играл за техния отбор, правят страшна драма от това. Съответно искат да свири пък един друг агент, който се казва Иван Маринов Барона, който пък е от Ботевград, иначе е полицай.
4: А те искат той да свири?
3: Те пък искат той да свири, ама той не, няма мач, до сега не е свирил от тази серия. И има страшни простоти. От едната страна едните викат селени, другите селени. Едните викат, вие сте някакво измислено отбор, че ще спрете да съществувате като няма пари. Този това Ботевград казва.
4: На което другите викат пак селени.
3: Вие викате, другите викат, вие сте селени и само плачете цел живот и само съдиите ви бутат. И е страшна простотия. А самата серия е супер, супер интересна. Отделно се видя нито един път на терена, независимо от това колко остър е този сблъсък, и на терена извън него нямаше неспортсменско поведение от когото и да било, от треньорите на двата отбора, от помощник треньорите, от играчите, ако щете, от масажисти, физиотерапевти, там кондиционни треньори. Всички са в готини отношения, поздравяват се и се запазва супер спортсменски дух, докато запалянковците са изтрещели тотално.
4: Това не е изненада.
3: И това до вечера ще придобие много сериозни размери, от сега го усещам. Особено ако, както ти казваш, колко треньора на Локомотив Асен Николов се окаже прав и локомотивци спечелят тази серия.
4: Сега, защото напомняме какво беше казал той и кога.
3: Той беше казал след петия матч в Самоков, когато от 2 на 0 за рилски спортист Локомотив обърна и спечели серията, отстранявайки шампиона, за да стигне до битката за титлата срещу Балкан. Той каза, че е казал на играчите си преди матча в Съблекалнята: вие спечелете този матч и аз ще ви направя шампиони. Което пък съответно отново породи адски много хейт от страна на Ботевградската баскетболна общност, и те обясниха, че той проявява неуважение към техния велик клуб. Сега, че баскетболът в Ботевград е абсолютно изведен в нивото, на нивото на религия, е факт. Но пък да се сметне това за неуважение, аз лично го смятам за чудесен психологически ход, който отнема напрежението от играчите и всичко слага треньора върху себе си с тези думи.
4: Да, не бе то в... Да. Това си е...
3: И сега
4: в кавички очаквам... война. Нормално е да каже нещо такова. Да, по никакъв начин не ги обидил. Той ще да го каже и срещу всеки друг отбор.
3: Огромен интерес да видя матча до вечера. Лошото е, че този матч, независимо от това кой ще стане шампион, слага края на два периода от по 3 години договори между Баскетболната федерация и Макспорт. И Макспорт вече подписаха договор с Волейболната федерация, като този договор вече по-скоро...
4: с футболната.
3: Да, и с футболната за мачовете на националния отбор.
4: Да.
3: Мачовете на националния отбор. И Баскетболната федерация отново е на опашката. Отново не са свършили почти никаква работа. Отделно обвиняват волейболната, че се съгласяват на по-малко пари, което обаче волейболистите го правят, защото знаят, че могат да изкарат пари от реклама, т.е. те включват договор, получават еди колко си пари от тази едно, но осигуряват адски много рекламни договори, които им помагат да си пълнат бюджета, и съответно този договор ще се разшири и по всяка вероятност от волейболното първенство ще се излъчват 3 мача, което пък е много готино, защото Иван Петров ще има повече ангажименти с Съркъл Медиа.
1: Слабите на тати.
3: Да, и от друга страна, този, от тук нататък не е много ясно какво е бъдещето на договора с Баскетболната федерация, кой ще води преговорите. Първо, там не се знае кой ще бъде президент, защото изборите ще бъдат на 5 октомври. За сега се говори за битка между Тити Папазов и новия фаворит на всички, Николай Рашков, който управлява клуба София Игълс. Наскоро беше назначен за директор на националните отбори, член на управителния съвет на федерацията от Балкан Ботевград. И се вижда в последните седмици как флексибилните представители на баскетболната общност ходят да му целуват пръстена и непрекъснато да му се подмазват. Така че там ще бъде много интересно дали ще има такъв договор. Има някакви идеи, които водят към завръщане на баскетбол в националната телевизия. Само че, както много хора знаят, които са били вътре, да, моят дом. Там, когато стане дума за това, че трябва да се плащат някакви пари, всички се покриват като мишки. И именно защото става дума за плащане на пари, те загубиха и правата за националния отбор по футбол, защото естествено А1 отварят един нов канал, който ще бъде концентриран предимно върху българските национални отбори. Не случайно там ще бъдат мачовете от Световната лига на националния отбор по волейбол. За мъже пък предполагам и за жени, не съм много запознат с това. Там ще влязат, сега остава след този матч с Молдова, който не знам дали мина. Снощи мина ли?
4: Днес.
3: Днес е добре.
4: Мисля, футбол ли?
3: Да, футбол.
4: Аз днес разбрах, че има такъв матч.
3: И след това има...
4: Мисля, че България гостува.
3: Някаква, да, някаква есенна серия...
4: Кишинев.
1: Кишинев.
4: Кишинев е сега.
3: Има някаква серия от контролни матчове, мисля, че в началото на есента. И това ще бъде последно 10 за българската национална телевизия, чието ново ръководство започва изключително успешно, губейки дори правата за националния отбор. И сега им остава, разбира се, да, сега им остават тези 104 мача на световното по футбол, които ще бъдат супер. Между другото, в неделя ще дойде Стефан Георгиев в предаването в Радио София да си говорим за предстоящото световно първенство по футбол. И ако не друго, трябва да им признаем, че скаутинга им е много добър, са взели много добри анализатори и също така някои от най-добрите коментатори на Свободна практика, като към Никола Ибришимов се присъединява Боби Борисов, присъединява се Любо Лозанов, който беше един от най-готените коментатори в Диема, преди да се захване с други работи. И Илийката Груев и така нататък. Той ще имат...
2: И жени в официални рокли.
3: Еми, жените в официални рокли, не искам да ги коментирам, защото дори знам, чия е идеята за правенето на този клип. И няма да цитирам имена. Но този клип, с който те промотират световното първенство по футбол и отделно одобрен от FIFA, който не говори за много добър вкус и от FIFA, прилича на много лошо порно от края на 70-те и началото на 80-те.
2: Но само началните кадри и, на порното.
3: Да, само началните, слава богу. И ние, ако си спомняте,
1: не знам, какво е било за снег.
3: Мисля, че за световното първенство по футбол през 2018-та имахме една много различна кампания с едни много готини реклами. Също така с всичките младежи, които бяхме замесени, и от тях само трима или четирима останаха в БНТ. Четирима са. Калин Пинкман. Стефан, Калин, да, Пинкман, Калин Гугов, директора Иван Ангелов и Радостин Любомиров. От тези снимки, които сме, да кажем, 12 или 13 души.
1: Стар избирал албум, песен.
3: Да, някои от тези снимки, които са на тази снимка с черни костюми, където сме всички с Пафи, малкият Пафи, който е седял на този диван.
2: Тошко,
3: да, Тошко Георгиев.
2: Барсо.
3: Тези пичове ще бъдат ангажирани също в световното първенство по футбол. Но да разляхме се малко, излязохме от това темата.
2: Ще те видим тебе по БНТ. Ще те видим теб по БНТ.
3: На мен ми е...
2: Ако
3: не се обади... Ако не се обади някой да го спре в неделя това предаване...
2: Кой?
3: Защо? Не знам. И съответно, аз исках просто да кажа, че наистина баскетболът е застрашен от това отново да има проблеми с телевизионното отразяване. Независимо, че това първенство, както и турнира за Купата на България, колкото и всички да говорят за това колко е ниско нивото, беше абсолютно най-интересното, много по-интересно от волейболното и много по-интересно от футболното, където шампиона беше ясен много-много преди да приключи това първенство. Ей, да, естествено беше хубаво, че Лудогорец се настраха, но съответно баскетболното първенство наистина, турнира за Купата на България и четирите мачи, които се играха, завършиха с победа. С една точка за един отбор.
4: Абе, ако ЦСКА беше станал на първо място, нямаше да го кажеш това.
3: Не, щях да го кажа с... Виж сега, аз първо не знам вече кое е ЦСКА, нали? Защото те са две.
2: Значи някой
3: И едното ЦСКА се класира по-добре от другото ЦСКА.
2: Но не знаем кое.
3: Но това, което се класира
2: аз
3: по-добре...
2: Аз не знам кое е преди
3: 48.
2: Другото. Е по-високо.
3: Да, класиран. Е по-високо класирано, като то е чисто новия проект, нали, на практика.
1: Живота става все по-сложен.
3: И съответно, в крайна сметка...
2: А другият ЦСКА взе купата.
3: Другият ЦСКА взе купата.
2: Ориентирах се.
3: И много хора се радват на това, че крайна сметка тази хегемония на Лудогорец е разрушена. Аз се радвам, че Христо Янев като треньор спечели още една купа. И съответно, за да приключим целият този водевил, да кажем, че се
2: кой
3: говори...
2: Кой е водевил, бе, брат?
3: Всичките приказки, които изговорих толкова много.
2: Добре, аз знам как ще постъпим после.
3: Ще кажа, че много сериозно се говори, че от следващото първенство баскетболна ЦСКА ще се върне в така наречената национална баскетболна лига.
2: Иди ми, доди ми.
3: А Георги Глушков, който в началото на седмицата беше обявен за почетен гражданин на Ямбол, настоящия президент на федерацията, каза, че много хубаво е станала и зала Диана в Ямбол след ремонта и ако успеят в Ямбол да намерят пари, те са кандидати за връщане в така наречения баскетболен елит, което ще бъде много хубаво за това да видим повече отбори, макар че българските играчи почти са на изчезване, ще трябва пак да се взимат чужденци и се говори, че ще се разширява квотата за чужденци.
1: Валери Христов, да. Варела се намесва в
2: Teams. Успяхте ли да му прочетете съобщението?
1: Да.
2: Че ВВ, Валери Варела. Варели Варела.
1: Как би коментирал кедъра поведението на семейство Гавалюгови след матч номер 4?
3: след малко ще кажа, че току-що трябваше да изхвърля още едно телефонно обаждане. И понеже съм много, любезен, обикновено и отговарям, да, нека да си напиша едно съобщение и ще кажа какво мисля.
2: Добре, правим така. Манебе, темата ти баскетбол. Напиши, значи разделяме баскетбола на две по времена. Първото свърши, сега в почивката ще имаме богата артистична.
3: Не, искам много кратко да отговоря на Варела. Значи, Валери, гледай сега моето момче. Първо, това беше малко тъпа проява на хората от Локомотив Пловдив да извадят едно видео от камерите в залата, за да се види как Иван Гавалюгов и неговата съпруга Стефка Славова си говорят с Ивайло Ресиловски, който беше така наречен съдийски наблюдател в залата в Пловдив. Никой не разбира точно какво си говорят, не все виждат някакви груби действия и това е малко по-скоро инсинуация, която казва, бе, пичове, вижте как от Ботевград работят с съдиите. Не е коректно преди петия мач да се прави такова нещо. Друг е въпроса, че може и би трябва да търсим евентуално някакви опити според теорията на конспирацията, която се лансира семейство Гавалюгови, т.е. кмета на Ботевград и един от членовете на ръководството, каквато е Стефка, да за влияние върху съдийската колегия, но аз смятам, че Ивайло Расиловски, който не свири вече, и стои като съдийски наблюдател и да, член е на съдийската комисия, в случая е просто част от някакъв разговор и по-скоро на него му се оплакват за това, с което започнахме още с началото на предаването. Абе, стига с това Мартин Хорозов, що от пловдивчани ни свири. Те плачат непрекъснато за това и би било добре просто всички да се укрутат малко, както казва и Грег Попович относно един от младите играчи на Сан Антонио Спърс за първия матч. Нека да ги оставим играчите, треньорите да си свършат работата на терена, както и съдиите, и да престанем с всичките тия абсолютно странни и ненужни никому теории на конспирацията.
0: Още повече, че след малко сме на абитуриенски бал.
3: Именно, на здраве.
2: Живота ви е абитуриенски
0: така,
2: бал на вас.
0: Така че оставете ни на мир.
3: Аз в понеделник не съм пипал.
2: Така. Да. Джулия, кой микрофон ще получи?
0: Някакъв хубав.
2: Този.
0: Някакъв хубав микрофон.
2: Ето, получава. Добър ден. Направихме един бърз анонс по някое време, че ще бъдеш тук, за да ни представиш първо новата си работа накратко и после това, което предстои този петък и главно в събота, един проект на Junior
5: Achievement,
2: новото ти работно място. То вече не е толкова ново, защото хората са свикнали да те свързват с вино, особено когато ни гостуваш. За първи път темата няма да е вино.
5: Ами всъщност виното винаги ще остане част от моя живот и, да, и продължава да бъде.
2: Да, също отгоре и в моя живот го вкара ти.
0: Ще тече и в кръвта ти.
5: И ще продължава да тече в кръвта ми, благодаря. Но да, сега всъщност разделям времето си между виното и Junior Achievement, която е най-старата фондация за предприемаческо образование и има благородната задача да обучава българските деца на финансова грамотност, умения за работа и предприемачество. Нещо, което мисля, че...
0: Много от възрастните в това студио.
5: Точно това исках да кажа.
0: Им отсъства тая грамотност.
2: Да, а това международна фондация или е чисто българска? Българската да е част от...
5: Българската е част от Junior Achievement Worldwide, която е международна... даже тя е структура, не е толкова организация. Има клонове в почти всички държави и това дава голямо предимство, защото ние имаме близки контакти и да, с не само европейски други подобни фондации, а буквално на пете континента. И постоянно се обменя опит от гледна точка на това, защото все пак децата навсякъде са общо взето еднакви и срещат еднакви проблеми. И нашите деца от тази гледна точка не изостават. Това, което изостава, е, разбира се, българската образователна система, която все още държи подобни фондации близо до себе си, но не и напълно като органична част.
2: А става дума за млади хора предимно с икономическо финансово образование и интереси или изобщо за... Или по-широко?
5: Не, по-широко е. Всъщност програмите на Junior Achievement са достъпни до абсолютно всяко училище, което прояви желание да ограмотява в финансовите теми своите ученици. Проблема е, че трябва да се преподават извън стандартната учебна програма и това до някъде натоварва и без друго натоварения график на децата, отделно и на учителките не им се много занимават.
2: А как става това? Ваши хора отиват там или онлайн, или
5: не,
2: деца
5: не
2: идват при вас в офиса, примерно?
5: Всъщност обучаваме учители, които преподават нашите програми. Okay. Да, и мрежата на фондацията вече обхваща цялата страна. Всъщност утре за онези, които утре в събота, на 6 да. Юни, за онези, които имат желание. Деня на Слеер и на Тангра Мега Рок, нали, като съучастник да. В Rising Stars или Изгряващи звезди на площад Гина Кунчева, точно срещу паметника на Васил Левски. Всъщност всички, които желаят, могат да дойдат и да видят децата. Те ще бъдат настанени под чатри в типа мини-експо, където те ще си показват всъщност прототипите на бизнесите, които са създали през текущата учебна година. И всеки един от екипите ще може да разкаже за това какъв бизнес е създал, нали, каква е неговата бизнес идея и края на краищата как ще печели.
2: А какви, можем ли да кажем от сега какви типове бизнеси са?
5: Да, има дали 5 направления.
2: Дали има приедно фабрика за брикети и някакъв високотехнологично чисто IT?
5: Всъщност
2: примерно
5: има,
2: казвам.
5: Всъщност има, точно брикети ще има. И ще има
2: Woman!
5: И доста, ще има и доста апове, които са много любими сега на гимназистите, нали, които се обучават от тези програми. Общо взето, като изключим аповете, всички останали разделения на бизнесите са известните като ще отрасли. Имаме храна, имаме екологични решения, кръгова икономика, отпадъчни продукти, енергетика. Въобще е общо взето всичко, което хората правят като бизнес и децата го взимат, само че го разработват много по-свободно, с много повече фантазия и според мен им се получава по-добре, защото по-добре

0: Да, значи и Латвия, окей. А, всички са в една категория, т.е. не е разделено много на категории, така ли? Просто...
1: Не, бизнесите са въпрос вече на гледна точка на екипа и как той си е построил всъщност своя бизнес модел. Нали, как си е разработил маркетинговия план, как си е разработил финансовия план, рекламата, как си е организирал. В края на краищата той трябва да представи един работещ бизнес проект, ако има прототип, това разбира се е плюс, и да убеди уважаемото журе, че идеята му е печеливш, че в края на краищата този бизнес е устойчив, че той е добър за съответните, нали, участници в него, но и за колкото се може повече и за обществото. Това е така в основата на журирането.
0: Тоест това ще са водещите критерии, с които и да, журито вероятно трябва да се съобрази, както и начина на модерната българска дума презентация, така, нали?
1: Даже има още по-модерна и тя се казва питчинг.
2: А, опа! Ах ти! Ах ти!
1: Ето, надграждаме.
0: С коучинга едва свикнахме, сега вече
1: имаме и питчинг.
0: А, добре. А от колко време съществува всъщност?
2: Густо май на Фирибето пред Тримона.
0: Питчинг фраш.
2: Да.
3: Между другото, току-що си разгледах спомените във Фейсбук и се оказа, че преди 7 години на днешния ден сме кофеяли здраво на Dropkick Murphys.
2: Да, на пети беше.
3: С малкия Майки, който сега е 1,90.
2: Времето лети.
4: Да. Се по-далеко.
0: Ами добре.
1: Така е, така, с децата е така, от малкия Майки става метрите.
0: Такова нещо за първи път ли се провежда от вашата фондация в България?
1: Не, Junior Achievement е в България от 27 години да. И от 27 години участват децата в тези организирани от фондацията съревнования, които след това съответно им дават шанс живота. Това, което разбира се грубо може да се измери, но е измерено, е успеваемостта на децата, които са преминали през тия програми, които са...
0: Точно за това ти задавах и предишния въпрос, да.
1: Да, които, нали, са участвали в учебните компании, в тези бизнес начинания. Над 80% от тях след това стават реални предприемачи, действително се захващат или със собствен бизнес, или доста успешно участват в така, изграждане на компании или заемат места в водещи корпорации, международни компании. Над 80% успеваемостта на всички ученици, които са преминали. Т.е. това е една по някакъв начин мотивационна програма. Така мога да го обобщя. Но е много хубаво да ги видите. Много е вдъхновяващо.
0: Добре, а вероятно някои от тях имат вече регистрирани компании тук. Не бих се учувал.
1: Да, тези, които са завършили вече, имат право да го направят.
0: Не, им предито тези, които сега, те имат ли право?
1: Те минават целия път. От регистрацията до закриването на компанията в края на учебната година.
0: Ама това е само в проекта,
1: симулантна, който...
0: В симулантна среда. А има ли такива, които имат реално фирми?
1: След това някои от тях си ги регистрират, да, и си продължават с дейността. Имахме миналата година от Карлово едни прекрасни момчета, които печатаха забавни надписки на такива, на тениски, на гащи, на боксерки, и бяха направили онлайн продажби, не само в България, ами въобще в Европа, и доставяха. И въпреки, че не е по регламента, бяха направили оборот от над 50 000 евро в рамките на учебната година. Някакви страшни ентусиасти, много добре им се развива бизнеса и до сега.
0: Добре, преди малко, преди да кажа...
2: Прави ми добро впечатление, че разграничаваш гащи от боксерки.
0: Абе, най-яко е за дамски гащи, на времето бабите им викаха пликчета.
1: Да, нали? Да.
0: Много добро.
1: Така, да.
0: Така,
1: само потници.
0: Потник
1: да не виждаме.
0: Потник е много, просто потник е разкошно.
1: Потник е, значи, любимата това... ми дума.
0: Да. Мисля, че в топ 3 на всички български думи.
2: Так, топ.
0: За всички времена. Да напомним, значи, за утре, който проявява интерес. Всъщност, големи компании, смяташ ли, че ще има там хора, които, примерно,
1: да крадат идеи.
0: Да крадат идеи или да си вербуват от сега хора?
1: Да. Бизнеса проявява интерес към това по простата причина. Еми да, първо, защото там наистина са събрани

0: амбициозни деца, нали, деца, които искат да постигнат нещо, нали, не са стандартните тинейджери, от които всички се оплакваме. И второ, бизнеса краде идеи оттам. Нали, оттам може да видите, защото децата работят много често с подкрепата на преподаватели от университета или с научни работници от БАН. Имахме прекрасни разработки на батерии от отпадъци от кафе и неща, които могат да се внедрят и да са реално иновативни и много печеливши. Така че бизнесът има интерес и краде идеи от там и това е всъщност съвсем естествено.
1: Да. Окей, значи събота, 6 юни, Ден на Слеер, площад Гина Кунчева или по-лесно ще кажем до паметника
0: на Васил Левски.
1: Да, точно. На паметника Левски.
0: Ще ви чакаме там, ще бъде много, много интересно и най-вече вдъхновяващо.
1: Аз ще дойда да помогна на журито. Каза, че си разделяш времето между Junior Achievement, работата ти, основната, и виното. С виното?
0: С виното си продължавам.
1: След колко години в Дивино? 20?
0: 20. 20. Не, в Дивино от 2010-та.
1: Така да е. 16 и общо, да. Бакхус, да.
0: Така, много години. Ами, да, виното, да, продължавам да се занимавам.
1: Ма какво, дегустации, журиране?
0: Да, и журиране, и дегустации. И сега всъщност...
2: Живот като приказка.
0: Нали? От една страна финансова грамотност, от друга страна дегустация.
2: Цел живот.
0: Еми, да, сега
1: значи,
0: започвам...
1: Някой бизнес, свързан с вино, очакваме в най-скоро време. Или, окей, ако не в най-скоро време, в обозримо бъдеще.
0: Факт.
1: Нали?
0: Да. Най-малкото децата ще ме вдъхнуват да изстрелям свой проект.
1: Я ще взема да поразгледам нещо. Мога да... Така ще хрумне бъде... някоя идея.
0: Заповядайте, да. Ще се видим утре и на добър час на предаването.
1: На нашото. Успех на предаване. Ние сме свикнали с успех на предаването.
0: Успех на
1: вашата инициатива. И
3: много хубава рокля. Държи да отбележа.
0: Благодаря.
1: Рокля, а не като в клепа на БНТ.
0: Аз искам тук от тази висока трибуна да се...
3: Да. Има класа за разлика от клипа.
1: Как бе? Много ясно.
0: Много сте мили.
1: Като римска такова.
0: Да, искам от тази висока трибуна Матрона. Да се извина на господин Върбанов за това, че един път му казах, че шегата му не се получи, но тя беше само една шега.
1: Кога това?
0: Иначе винаги са му се получавали. Ето, казах го.
2: Да, ама ти всъщност може би трябва още време да
1: нещо
2: мина,
1: за нямаме бекграунд.
2: За да,
1: с колегата Алипи.
2: За да стигнеш до нивото да разбереш шегата. Това са такива приятни неща, които се случват на твой рожден ден, без ти да знаеш за тях.
1: Ми от един момент нататък, да.
2: Аз също така трябва да си призна, че нямам
1: браво
2: абсолютно...
1: на вас, че сте
2: си спомняте. Аз нямам абсолютно никакъв спомен от това.
1: Значи можеш да си спестиш.
2: Не, напротив. Така по-добре.
0: По-добре е да сме
1: да,
0: чисти.
1: Да, чисто. Да сте си на чисто. Добре.
2: Да,
1: okay.
2: Хигиена на човешките взаимоотношения. Да пусна ни едно парче, за да може да стане и да видя роклята,
1: Джулия,
2: която е скрита зад...
1: Следващо голямо... Следващо
2: ако
1: голямо
2: искаш да не ставаш, просто подай роклята да я разгледам.
1: Свързана с вашата компания. Има ли така близките мести, да речем, нещо, по което работите, освен нерутините, ми как кажа? Да.
0: Да, всъщност следващия проект, неща. Който ще бъде след началото вече на учебната година, е менеджер за един ден, където всъщност ученици...
1: Режисьор Николай Болеш.
0: И включително някои от първите години студенти могат да застанат в обувките или да вземат стола на най-различни менеджери и политици. Президентството, нали, всяка година традиционно участва и миналата година тогава уважаемия генерал предостави работното си място на наш ученик тази година.
1: Генерал Наско?
0: Не, но
1: добре,
0: това беше последната седмица на Наталия Киселова и тя също си даде стола на наш ученик.
1: Ага.
0: Румен Радев подобно. Кой още имахме също голям успех? Васил Терзиев също си даде мястото
2: кмет на София.
0: На наш ученик. Кмет така че те стават кметове на София за един ден, пожарникари за един ден.
1: Ето.
0: Само Буковчи, нали, макар че мен и там биха имали.
1: Ба там си скарват много хубави пари.
2: Това беше малко детска гадно, мечта. Не,
1: малко гадно много... мирише, обаче си скарват зверски пари и то не само в България. Дори.
0: Навсякъде.
1: Да, си спомням някакви в Франция работеха по 3 часа примерно. Вечер и тогава им беше 4000 евро за платата. Единият беше някакъв примерно племенник на кмета на Бордо или нещо такой въобще. Или на някакъв там високопоставен и не го интересуваше някакви някаква друга кариера, 4000 евро за 3 часа вечер с някакъв камион. Еба ти агента.
2: Ние с кедъра наострихме уши.
4: Аз всъщност съм наострил сетивата си, гледайки едно много хубаво видео за Джин Водка Текила Фест. И утре наистина с удоволствие
2: ще отида
0: в Топлоцентрала. В Топлоцентрала, да, при нашите
4: с голямо удоволствие.
0: Ники и Асен.
4: И Елина.
0: И Елина.
4: Да, всички останали.
0: Алтернативното шоу, значи имаме и за майки с деца, и за татковците.
3: И за шампанско
1: имаме,
3: за всичко
1: имаме. Леле. Само аз
0: покриваме
1: сериозен
0: културния
1: човек.
0: Афиш.
4: Какъв хубав ден ще бъде 6 юни в София?
1: Ден на Slayer.
0: D-Day.
1: И после може да се отиде и на концерт на Stop the Shizzle. Така, ръка... Чакай. Адриан Чонетан, какво ще каже?
5: Здравейте, драги слушатели.
1: Така, айде, мерси. Така, чао. Андрей Велков ни донесе екземпляр от книгата си, която представи наскоро. Пак ще се усмихвам, разкази.
2: Какво добре, мило момче.
1: Да, мило момче.
2: И Петър Хираков сега ще дойде да видим той какво
4: днес
2: ще донесе.
4: Днес и утре в 16.30 ще бъде на щанда на Фама, за да раздава автографи за своите верни читатели. Между другото, много прилича корицата на тази
2: на
4: книга.
2: Предишната.
4: На предишната, която е силно препоръчителна последния му роман също, защото там, въпреки ушки ми измислените герои, те всъщност са истински.
1: Да, онзи ден минах на официалното представяне на книгата на Злати Златев, сега ще кажа защо, за да си купа книгата му за Мозамбик, която той, за която ни разказваше тук. Купих си я, той ми даде автограф и сещам, че всъщност на времето Юлия беше човека, който ме запозна с Злати Златев, който тогава още беше търговски директор на Миролио, за което стана дума.
0: Но всъщност е минеролог и е много по-интересен в тази
1: да.
0: Роля.
1: Той беше в тази си роля тук и като автор на книгата си за Мозамбик, където много говорихме надълго и на широко. Повече за това, разбира се, споменахме и за виното, и за работата, поредната му нова работа, този път Златен Рожен.
0: Да.
1: Но беше нормално Злати Златев да работи в Златен
0: Рожен.
1: Рожен,
0: да. Ако има Рожен, къде да работи Злати, би трябвало.
1: Би трябвало да е там, да. И те са и за ракия. Стана дума сега при последната ни среща, защото нали са взели една дистилерия. Но, както каза колегата Върбанов, сега ще пуснем едно парче.
2: Едно, което вие отдавна трябва да ви пусна. Обещанието на Dropkick Murphys с участието на Ники Лейн. Аз никога повече няма да пия. Never get drunk no more. Велик диалог. Велик диалог.

0: Хюстън, имаме проблем.
1: А, що ли имаме? Нямаме.
0: Гадни клетви, не искам да чувам повече.
2: I'll never get drunk no more, my love. Мога да ви информирам.
0: Да.
2: Вас и
0: Васко,
2: нашите заинтересовани слушатели, че филмът В името на Бог Ръгби ще има нови прожекции този месец в кино Одеон. На 23 юни пада се вторник от 19.30, след което отново в неделята, 28, 16 часа.
0: Пълен обем ли ще е филма?
1: Това е чудесно.
2: Да. Няма да има кинопреглед. 166 да. Минути. В смисъл, ти искаш да пуснем само откъсите, в които ти участваш ли?
0: Да.
2: Разбира се.
0: Какво е естествено? 166 секунди.
2: Въпросът е, че трябва с камен да се разберете.
1: Не, аз да отстъпвам на колко
0: няма. Исках да кажа дали има някаква версия, която съкратена, обединяваща.
2: Не, цялата версия, като искам само да напомня, че филмът на Джузепе Торнаторе за Енио Мориконе е с 10 минути по-дълъг,
0: там
2: главният герой е само един.
0: Да, разбира се.
2: И тук искам да отговоря на един почитаем ръгбист от Перник, който в ръгби чатове беше написал неуважение. Има 7 минути за отбора от Перник, рекордьор по титли. Отговорът е, че има за Перник 3 пъти повече, отколкото за Тулуза, който е петкратен европейски шампион, въпреки че участват двама от този звезден отбор. Не е смешно, така е.
0: Не, просто си представих цялата ситуация. И как он е пак... Почитаем я дали едва е разбрал детайлите на това, което си му написал.
1: Да, като си говорихме преди малко за колко много събития има тези дни,
0: да?
1: Да кажем, че днес, утре и в други ден около Националния дворец на културата...
0: 5, 6 и 7.
1: Освен панаира на книгата, който завършва в неделя точно в 19 часа.
0: Алеко Дянков е на щанда на издателството.
1: Видяхме се с Алеко Дянков вчера. Аз не знаех, че ще е там, защото ти прати снимка на Елена и аз казах, че отивам към НДК.
0: Той беше в гръб, ти как не разпозна, че това е Алеко Дянков?
1: Ами, после се сетих с фанелката на Боб Дилан, ама аз просто не обърнах внимание, аз гледах Елена.
2: Като каза ти Елена...
1: Да.
0: Кръстева.
2: Забрави да ми донесеш нещата, които аз бях забравил.
0: Забравих да ти донеса нещата,
2: които аз бях забравил. Нищо, те няма се развалят.
0: Ти беше забравил,
2: но аз Елена Кръстева ми подари една книжка с превод от Елин Пелин на Едгар Алан По. Аз се втрещих, тя каза...
0: Но може би през руския, за така,
2: така
0: че
2: каза
0: по-особен.
2: И тя, да.
0: Да, иначе графично много хубаво седи книгата и някакво списание също така.
2: Да, което е от тия безплатните на Гошо Вълков.
1: Та, Лена и Алеко Дянков може да намерите на щанда на издателство Лист. Между другото има супер много интересни неща. Също така, щандовете да на ICU са много...
0: Книгата на Теди Москов е там.
1: Да, тя не е на Теди Москов.
0: За Теди Москов
1: имахме, е. Да, имахме разговор с Елена по този въпрос. Тя е за Теди Москов, иначе е готина, твърди корици, 10 евро.
2: Ех, ако четях.
1: Много е приятна. При Невена Кръстева Дишлива, да кажем, излезе новия сборник с разкази, който се нарича Бягащия човек. И там са писали хора, които освен, че са запалени по литературата, се занимават с бягане, но бях започнал да ви разказвам за турнира по баскетбол 3x3, който ще бъде днес, утре и други ден. В него е замесен като част от организацията и нашия приятел Шамана, господин Стоев. Въпреки че Сашо Овчаров, но... който се занимава с организирането на тези турнири, е изключителен несериозник и Ушкин ни беше поканил да работим там с чайката Симеон Илиев и след това не се обади нито един път до, като снощни не му писах и му пожелах успех на предаването. Задължително трябва
0: да... Беше ли ироничен и язвителен?
1: Естествено,
0: и
1: естествено бях сардоничен, едва ли не. И съответно да кажем, че този турнир ще бъде наистина най-якият турнир по уличен баскетбол, организиран някога в България. Има отбори от 20 страни. Германия, Франция, Сърбия, Полша, Литва, Латвия, Испания, Мексико, Ирландия, Хърватия, Швейцария, Румъния, България. А за Швейцария ще играе един много як пуерториканец.
0: Няма Естония, ми направи впечатление.
1: Да. Ами там просто не се изпрати.
0: Не, просто
1: отбор,
0: искам да видиш колко внимателно изслушах.
1: Има награден фонд от 2500 евро за победителя. Има и други награди. Има две професионални игрища. Има диджей. Въобще много яко ще бъде наистина. И който се е изкушен по някакъв начин от баскетбола, може да отиде. Миналата година или по-миналата, мисля, че когато беше миналата, мисля, че Иво, като си беше тук, ходихме на турнир, който беше организиран тогава много близо до стадион Българска армия. Тогава беше толкова кърваво, направо си станаха и прекрасни боеве в физическия смисъл на думата. Така че ще има кръв, пот и сълзи със сигурност пред НДК, макар че едва ли ще пускат Blood, Sweat and Tears. И ще бъде много готино. Другото за баскетбол, да, за другото за баскетбол е ясно. Трябва да отбележим началото на финалната серия в NBA.
0: Така.
1: Еми,
0: нека да я отбележим.
1: Предложих, ти ме пита, аз прогнозирах три неща и нито, може би само показателите на Уембаняма излязоха. Но,
0: обаче видя ли на какво си бях казах, спрял в да, крайна сметка?
1: Да, аз... ти се прояви като истински експерт. Но аз бях казал между 210 и 220 точки. Точките общо, бяха да. Под.
0: Да.
1: А също така бях казал, че Сан Антонио ще спечелят. Оказа се, че когато те правят точно по този начин, залата си винаги губят в плейофите с тези шарените фланелки, които се казват Fiesta Jersey си или нещо такова. Светло-синя, оранжева, розова.
0: Нещо латино,
1: да,
0: бла-бла.
1: Да, има някакво проклятие. Но същевременно, правейки каквито и е било прогнози, трябва да се сетиш на първо място, че това е най-младият отбор стигал до финалите в NBA. И да се сетим за разговора ни в понеделник, че в редовния сезон победите бяха 2-1 за Нью-Йорк.
0: Да.
1: И това беше нещо, което ни гарантира много интересна серия, независимо от това, че още съвсем не се знае кой ще бъде победител в нея. И това е. И
0: това
1: разбира
0: е
1: се...
0: Не, бе, сега, втория матч е събота сутринта българско време, така ли?
1: Днеска срещу утре, да, тази нощ. Докато вече се изиграха първите два матча в финалите за Купа Стенли, след като Вегас Golden Knights печелиха първия доста...
0: 5-4.
1: Да. Във втория Carolina Hurricanes печелиха с 4-3 след продължение.
0: След от...
1: Да, след гол на Джарвис, който беше едно сериозно... Сет Джарвис, пардон. Който вкара в допълнителното време. Иначе...
0: Би трябвало и то финал като, да е много спорно.
1: Като статистика...
0: То е ясно.
1: Повече удари в първата третина за Каролайна, после втората и особено в третата голямо превъзходство за Вегас Голден Найтс, третата 14-8 бяха ударите към вратата, 26-26 в крайна сметка равни на края.
0: Да, да. Спорна
1: и,
0: на работа.
1: Тази серия също ще бъде много яка.
0: Почти съм сигурен, че това няма да е единствения матч с овертайм.
1: Да, и аз не съм сигурен също дали въпреки всичко Hurricanes няма да измъкнат тази серия, въпреки че фаворити
0: да
1: са Vegas.
0: Защо да не я измъкнат? Те все пак са отбор с и клуб с повече успехи, повече традиции, така че няма...
1: Но така или иначе да не забравят всичките наши слушатели, че когато аз правя прогноза, обикновено става обратното.
0: Ще викаме Пеле.
2: В интерес на истината,
0: но
2: обаче...
0: Но единственият човек
2: на света познал преди 4 години крайния резултат от матча от световното по футбол между Дания и Австралия 0-1.
0: Леле, сега като има 104 матча, ние ако почнем да правим прогнозите, не мога за помнат хората, бе.
1: Абсолютно.
2: Че се подуят устните от произнасяне на прогнози. Я, бе, чакай сега, тук има някакво хлапе, което пеело...
0: Карате кит.
2: Страхотно в...
0: Карате кит.
2: Някъде в Руса и всички яски се впечатляват. Българският Джорин Търнър.

0: Това е дете на около 11-12 години.
1: Отлично. Парчето е I Surrender от албума Difficult,
2: Difficult
1: to Cure.
2: Има негови първа година?
1: Да.
0: Връснички отпред, които си запушват душите.
2: Но,
1: което... или както обича да, да пее Иван Мидев, аз съм Рейнбол, аз съм Рейнбол.
2: Нека, нека не забравяме, скъпи приятели, добре дошъл на Петър Хераков. Нека да не забравяме, че мъжките гласове са склонни към така наречената мутация. И че много-много дечица, които са пели в детския радио хор или в хора на плодиските момчета, след това са принудени да прекратят музикалната си кариера поради странни изменения в гласовете.
0: Да се сече еуфорията на родителите.
2: Нека,
0: на това,
2: нека това мило дете, разбира се, да бъде винаги с рока в вените си, но да, да бъдат внимателни неговите родители. По този повод някой слуша ли чудесната Лилиан, която спечели конкурса Силата на неизвестните?
3: Къде да я слуша?
2: Тя ми
1: да, при... слушах
2: при Васко Райков.
1: В интервюто на Васко Райков.
2: Да,
3: тя всъщност малко чух от нея, предимно Васко говореше.
2: Тя...
1: ами знаеш ли що? Защото тя била много притеснена. Да, едно... той ми сподели.
2: Нещо, разбирам, което забравих в понеделник и исках много да кажа, че видях едно, една публикация на Лицата, или как се казва този сайт, да, в който се хваляше Лилиан и за
1: тя
2: първи
1: път...
2: те хваляха и говореха за това парче. Стана ясно, че тя е от музиканско семейство.
0: Lexity Case.
2: И честно да ви кажа, отдавна, много отдавна не бях виждал пост, в който има само положителни коментари, от който аз бях много доволен, в крайна сметка.
1: Готиното е, че тя...
3: Нали знаете,
1: не
3: какво
1: е
3: значи,
1: казала...
3: нали знаете защо Лек Сити Кейс? Защото Лек...
1: Лек.
3: Там
1: къде си е Лек?
3: Е като...
1: да, като мой на друго места.
3: Това като Косио, барабаниста на Last Hope.
1: Скоро имаше рожден, наскоро
3: да,
1: имаше рожден ден.
3: И то 50-ти.
1: Да.
3: Част от нашия забележителен и много сплотен, ефикасен концертен екип. Добре, Копеле, ние сме в Пловдив. Зад колисието на античния театър.
1: На античен.
3: Добре, Копеле, тие що си говорят на майна? Еми за това, Копеле.
1: голем човек.
3: Много.
2: И да кажем също, като си говорихме какви странни неща се случват миналата седмица в...
1: какво? Ние си говорихме как
2: малко,
1: умират хората.
2: Да, да, точно.
3: Много странно.
2: В тази
3: много
2: връзка.
3: Странно.
2: В тази връзка миналата седмица по някое време пихме и с доктор Николай Биков от Германия.
3: А това е преди премиерата.
2: Да, да, и вчера той се оказа с оперирана пъпна херния в Ихтиман, където отишъл да си върши някаква работа, вдигнал нещо тежко и изведнъж снимка от болницата, та се оказа човека, че...
3: болницата в Ихтимал!
2: Леко го е закъсал, защото трябва спешно, спешно да претърпи тази интервенция.
3: А той ми предложи стискаме да ме води на концерт палци на Foo Fighters на 1 юли. Да.
1: Париж.
2: Каза, че цялата му програма се е променила драстично.
1: 1 юли има концерт на Дюран Дюран в София.
3: Аз така или иначе не бих отишъл точно, при положение, че отхвърлих офертата на Марека да ме черпи концерти на Social Distortion.
1: Не може се клонираш или други причини?
3: Социопат.
1: Социопат. Добре.
3: По... уважителна причина.
1: На времето, Радой Ралин, нали, измисляше някакви думи, че нямаше такива. И всъщност тази най-готината беше тая, която би трябвало да хрумне на всеки и най-елементарна, обаче никой не се беше сетил. Телепатка.
3: Да, готина хрумка.
1: А това с хрумка просто.
3: Пускам.
1: Това е още по-яко.
3: Пускам.
1: Думата хрумка!
2: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
6: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
12: Седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок.

0: демонстрираш истински пънк дух. Това може да се случи само в нашото радио в седмицата на Slayer. Точно ние да пуснем музика на Кери Джи, но човекът просто е роден на пети.
1: Що сме пускали?
0: Говорихме си с
1: Йорданка Христова след Cannibal Corpse или нещо от сорта.
0: Едновременно.
1: Окей.
0: Тогава имаше период, в който всички български радиостанции решиха някакъв протест и направиха 2 минути или 5 минути тишина. Тие 5 минути ние пуснахме едно върху друго, Йорданка Христова с Cannibal Corpse, нали, и още 4-5 неща. Другите мълчат, ние вдигаме максимално много шум. Петър Хираков,
2: тъй като ние така не че сме едно много културно предаване, сега идва Петър Хираков, който отново ще ни напомни за панаира на книгата.
0: И да ни напомни, защото всъщност вие нещата, както винаги се съчетават изключително.
1: Петър, там няма да мога нищо да напомниш нито на нас, нито на слушателите.
0: На тази същата дата, в която ние споделяме въздуха в студио Никола Стойнов, 5 юни преди 7 години, Петре, ти си довел Дропкик Мърфис от Солун.
3: Верно ли бе?
0: Да.
3: А, не бе.
0: Как минава времето?
3: 7 години.
0: Абе, не може да са били 7.
3: Не знам.
0: Да, не беше ли по-късно?
1: Или със 7, защото аз бех така на Франция.
2: Така каза Фейсбук, 7 си.
0: Да.
3: Великолепна история
0: отблокирай
3: това.
0: Отблокирай
2: какво в бой стара.
3: Какво в бой, да.
2: Между публика.
3: Аз го гледах отстрани и викам...
2: Как слезе да ги налагат тия тапаци?
3: Аз бях наблизо и аз съм.
2: Вика, вие сте fucking racist. Какво им казвам?
3: Да. И размета микрофони в мордата на този.
0: Фрасна го по предната фонтанела много сериозно с Shure SM58.
3: Ама ония не падна лесно.
0: Бяха да жилави, защото момчетата от охраната после се наложи да им скачат върху гръдната кост.
3: Минаха долу
0: точно,
3: под мен.
0: Стана точно пред очите на невръстните
2: гръдна деца, кост или тогава... стерном на латински.
0: Да, и на френски. И така.
3: Е, не са много притеснени, нали? Нямат
0: не, кажи ти какво става... Какво става сега с панаира на книгата? Защото обикновенно нашия репортер там се казваше Камен Цветанов Алипиев.
2: Да, но него вече не го желаят, защото е много скъп.
0: Така е.
3: Аз работя за удоволствие само.
0: Той
3: но вчера дори регистрирах...
2: Естествено, че преди му се звъл.
3: Да, регистрирах великолепен успех. Продавах 4 от моите книги. Тоест не съм работил за удо, деца.
0: Това... Добър успех ли
3: е? Добър е. Защото две от тях бяха зелени стели, т.е. изкарал съм си дневна надница за бира.
2: А, това от тия скъпите.
3: Да, от луксозните. Mm-hmm. И едната беше на една архитектка от Сиатъл, която живее в седния квартал на Еди Ведър. Супер мил разговор направихме с нея около половин час.
0: Ма ти говориш английски.
3: Тя говореше български, тя българка.
0: О, радвам се.
3: Как да не говоря английски, във вторник дори в пристъп на... Невероятно желание, отидах и превеждах в ефир на автора на едни детски книжки, португалец, който от 30 години живее в Лондон, фен на QPR и е играл ръгби, защото майка му е французойка. Супер история.
0: Да, доста оплетена.
3: Да, но си замина, иначе щях да го доведа тука. Много хубаво говореше на няколко езика. Да, панаира на книгата е великолепно място за срещи с приятели, защото 98% от всички хора, които минават, са усмихнати, благоразположени, не бързат, говорят си приятни неща и така. Много хубаво.
0: За процъфтяващата градина, в която живеем?
3: Книгите са добро бягство от процъфтяващата градина, в която живеем, нали?
0: Да, много.
3: Все още е възможно, освен това няма цензура.
0: За сега.
3: Защото след 10 години, като почна да режат пасажите, които не им харесват.
0: След 10?
3: Еми, те бавно стават тия неща.
0: Нямам опит. За такъв
3: виж на товариш Путин, но отне повече. 24 преди да почна
0: цензурира. Ема нещата се позабързаха. Плюс
2: ох, лошото, че му отнема прекалено дълго време да умре.
0: Смърт. Рубриката смърт.
3: И той и двойниците му, нали така?
2: Да. Е, той като той умре, двойниците му ще станат резко ненужни, така че...
3: Но... Да, това е всъщност най-голямата разлика. Панаира на книгата е някакъв оазис на добри хора и добро настроение.
2: Да, просто мен ме е много яд, че успях само в сряда да мина. И бях само на 3 штанда, но пък се видях с супер готини агенти и приятели. И си говорихме и така.
0: Кога казахте, че се закрива?
2: В неделя в 19 часа.
0: Да, значи аз мога да мина да пина, ако някой предложи.
3: Вземи бира,
2: всеки ден.
3: Аз да нося.
2: Да бе, ти що не донесе?
3: В 4 следобед съм на танц на детето и не върви да...
0: Един танц. Ца,
2: той ние отиваме на абитуренски бал на погребение и на баскетбол, така че
0: ама... никакви погребения, да, няма ходи още по-малко са... пък на баскетбол.
3: 8 годишни и 9 годишни деца ще е пълно с родители и ако отида миришиш на бира и с това отфит, ще ме изгонат преди да са ме пуснали. В да не говорим бира. На някакви други алкохоли, да. И затова няма да пия. Но до вечера отивам на, как се казваше, джин, водка и текила там в топо централа, да. Съвсем до нас е. Можеш да пие много и после да излазим тия 350 метра до вкъщи.
0: Абе, повече са. От 350 метра.
3: Е, добре, 500 да са, айде. Да, сега ще ги излазим. Това ми, е, това ми е програмата. Прекрасен ден.
0: Сработен. Ето, това е творчески план, който заслужава преклонение. Не просто уважение. Добре, в такъв случай да те попитам, преди още да си паднал на колене, за да лазиш. В най-интересния матч от последния кръг в редовния сезон на Френската висша лига по ръгби играят Бордо и Клермон, като Бордо са 6-ти, Клермон са 8-ми и имат само 2 точки разлика помежду си. С това се решава дали ще участват в плейофите в битката за титлата.
3: Бордо.
0: На Никола му стана толкова приятно.
1: Значи ми стане приятно, ако Бордо бие. А това дали Хераков е казал Бордо? Защото и Мереко ме питаш, аз ще кажа 12 точки за Бордо. Ще бъда още по-конкретен от него.
0: Ти много ги обичаш тия 12 точки.
1: Не, вярно, бях казал 9 точки за Монпелие срещу По, а те бяха само 8. Виж.
0: По, между другото, има най-лесно, защото играят с последния Мантобан, който има само 7 точки.
1: Мантобан, те са им наблизо там.
0: И те са с сигурност, нали, ще играят в втора лига, но за сравнение, Тулуза, които са на първо място, имат 86 точки. Да. Мантобан имат 7. Това, от, това от 25 мача не е много голям актив.
1: Не е много голям актив, макар че... Не, мисля, че Бордо ще го вземе този мач. Дори да не с 12 точки, с по-малко. Ще се понапрегнат, но ще го вземат. Иначе е бати и дървото. Такъв успешен сезон да не влезеш в плейофите.
0: Би било страшна трагедия.
3: Иначе мога да кажа, имаше един отбор в Португалия, Авеш, които имаха една победа в първите 28 кръга, но в футбола, понеже не е като ръгбито. И нямаше много ентусиазъм в техните съперници. Накрая, до края на сезона, взеха още 3.
0: Те са се разцепили.
1: Абе са АВС, нали? Да. Дето да може разбереш АБЦ ли е, АВС ли е.
3: Е, некво Атлетико, нам си какво си АВС, защото там фалират няколко пъти и най-накрая са направили тире 48 и се обединили каквото е останало от АВС всичко. И в този отбор, но без особен успех.
0: Е, тези...
1: Мога ти кажа, че в шампионата на второто ниво, в второто равнище на бразилски футбол, серия Б, на последно място е отбора на Америка Минейро, който за 11 кръга има само 3 равни мача, нито една победа, 8 загуби. Това е просто е така, между другото. Да не кажете, че не следа футбола изобщо.
0: Е,
1: никой... Някои неща ги следя.
0: Важните неща.
1: И в предстоящия 12-ти кръг са домакини на Атлетико Гоянсе, които са с които са на 14-то място в таблицата. Голова разлика 10 на 11.
3: Аз мисля да взема мерки да се откъсна от футбола.
2: Ако много ви интересува, започнаха и най-важните мачове в доста от европейските клубни първенства по баскетбол.
0: Да.
2: Първо финалната серия вече върви в Гърция, където...
1: Как започнаха?
2: Вървят си плейофи и такива неща.
1: Плейофи и такива неща, защото... И...
2: Да,
1: окей. Аз викам,
2: това казах най-важни. Най-важните казах.
1: Не бе, че се стреснах, нещо съм изпуснал, да не са минали на обратна сезон.
2: Някои много доволно потриваха ръце, след като Реал Мадрид загуби като домакин от Тенерифе в първия си матч. 78-79. Не е той, един човек, когато Рейнджел много обича. И той започна да ми обяснява как Серджо Скариоло, треньорът на Реал Мадрид, ще ги провали, както е провалил националния отбор по баскетбол, забравяйки, че Серджо Скариоло има сребърен и бронзов медал от Олимпийски игри с националния отбор на Испания по баскетбол, златен медал от световно първенство, 4 европейски титли и един бронзов медал.
3: Иначе провала.
2: Да, иначе ще ги провали, защото се издъниха и отпаднаха в груповата фаза на последното световно първенство, но те сменят поколенията. И за такива приятели, да кажем, че втория матч от тази серия в Тенерифе беше спечелен от Реал Мадрид 118-83. Тоест отбиха им се, като за последно. В Израел вървят, също започнаха плейофите. Апоел Тел Авив биха Макаби Ришон вчера с 96-83. И разбира се, най-скандално яко е в Гърция, където Олимпиакос биха Панатинайкос в първия матч и вече тези агенти от Панатинайкос, които са бесни, че цял сезон нищо не им се получава, извадих обвинения срещу съдиите, вадат едни клипове.
1: Съдията Хорозов.
2: Съдията Хорозов. Да, между другото, един от тримата съдия е момиче. Не, пращат да ходи по...
3: Ясно.
2: Да, нали? Да.
3: И
2: типично по весело по-гръцки нещата са много забавни, но ще си говорим може би някой друг път за тези велики серии, като поприключат.
1: Не, някой друг път, а в понеделник.
2: Да.
1: Има ли шансове екипа ни да се увеличи за няколко седмици още следващия петък?
2: Ами има големи шансове, защото още във вторник са прогнозите, че солетите пристигат.
1: А, окей. Okay.
2: Че отново ще прияждаме с Доц Брецлс.
3: Аз само да кажа, че тези милите агенти от Панатинайкос, след като Олимпиакос печелиха Евролигата в тяхната зала, съвсем културно дезинфекцираха.
2: Да,
3: след
2: ние...
3: това бяха облякли хазмат костюмчетата и пръскаха.
2: Споменахме това и аз лично съм много щастлив от това. Това беше много готино като идея.
0: Готина хрумка.
2: Да, но хрумка, да. Извинявай, прости ми, че за това.
3: Но това и други са го правили преди
2: да,
3: тях.
2: Да, иначе върват и плейофите в така наречената Адриатическа лига, където Дубай биха Партизан 99-93. И специално за Никола Стойнов в плейофите на Бразилия, Пине и Рус победиха Франка. Това е финал, първия срещу втория, 94-92.
0: Контратакува Тихомир Николов в Teams. Въпрос към кедъра, дали знае как е потник на руски.
2: Майка.
0: Ти баща, ти майка.
2: Да.
1: Зайка, майка.
2: Но Тихомир, пожалуйста. Я все-таки 11 лет учился в руской школе, дорогой. Как може майка да не знам?
3: Това е невероятно. Да? Сайка майка е дали.
2: Сайка майка е дали.
3: Цел живот ходи по потник и за това вика сайка майка.
1: Хераков, имаме ли някакви продължения свързани с джирото, бе?
0: Абе, вярно ли е това?
1: Ау.
0: Това малко обидно ми прозвуча, че България е единствената страна, в която не било открадна нито един велосипед.
3: Това е балик.
0: Това звучи азки невероятно.
2: Обидно.
3: Как си казвам, при положение, че на един съсед му откраднаха колелото на девети. Тоест, това, че някой не е гепил велосипед от състезателите.
1: Да, то не се разбра, това ли си има предвид? Освен това, някак си... Не мога да си представя, честно ви кажам.
3: Минавайки през Селенския Балкан.
1: Не! Примерно, някакъв етап в Люксембург, да кажем, ако е имало. Там ли са им гепили колело? Какви сте тъпотия, или?
0: Луксозно колело, откраднато в Лондон 8 часа по-късно е продадено в София, дето едни казаха ми, ти имате бати, що не направят куриерска фирма. Великолепни.
3: Глупости си това.
0: Те половината сигурно са откраднати.
2: Саши, взимаме ли Тур де Франс вече?
3: С какво? Това правителство не желае.
2: Да. Вижда се,
3: мога да ти кажа.
2: Освен, че излъгаха тежко с дефицита, което е по-първата, нали, един от новото им гафове, защото те започнаха с... Нали, от самото начало се ръд всеки ден, да.
1: То е греда, обаче ти виж, че народа продължава да лапа мухи и те много добре знаят.
2: Всъщност най-готиното...
1: Всичко минава, ей. Всичко минава, никой не се интересува.
2: Понеже другаря Бойко Борисов винаги е искал да прилича на Тодор Живков и както се казва във филма Човек от народа, той от малък обичаше да се смее, даже беше малко и хуморист, казва една жена за Тодор Живков. Та хумориста Бойко Борисов пусна най-готиния лав, за което абсолютно го признавам и му стискам ръката. Как щял да прави бюджета Гълъв Донев? Перо по перо, само че те почнаха перо по перо да дрискат просто. И както и да е, няма си. Новия хубаво предаването, много го политизира.
3: Това не е негов лав. Два дни преди това излезе, той просто много добре го...
2: Го интерпретира.
3: Да, каза го официално по телевизията. Да. Друго исках да ти кажа. Една седмица след като свърши джирото в България, нали, минаха етапите, тоест една седмица след като влезе там новото правителство. Бали, то май съвпаднаха нещата.
2: Съвпаднаха правителството, да, стъпи в длъжност на 8-ми, точно в деня на първия етап на ритото.
3: Да, ми казаха...
2: Значи на 15-ти е станало това.
3: Ще ви уредим среща с министъра на туризма, министъра на спорта.
2: Илин Димитров.
3: И да...
2: Енчо Кирязов.
3: Да дигнем, да, цета обиколката на България, която ще се проведе сега в края на август, но не е ясно къде и защо ще се провежда, нали, в този вариант. Но
2: и такава сега среща... някакви старт, Варна, финал, Троян, такива неща
3: се говори. Такава среща се още няма, така че се това толкова ги интересува да свършим нещо полезно.
2: Ема, слушах
3: да
2: Любов...
3: се възползваме от еуфорията. Вълната,
2: слушах Любо Венков, мисля, че в последния етап на Джирото в неделя, който каза, че вече са проявили интерес разни компании да спонсорират. И че имало повече от полагаемите се по правилника на Международния колоездачен съюз 22 отбора, които искат да участват, което е хубаво.
3: Да, но последният генерален, подкрепа... последният генерален спонсор на федерацията по колоездене не иска да чуе за тази федерация, така че...
2: Еми да, защото
3: с
2: там...
3: с тази организация, която в момента там... резултата ще е същия и с всичките спонсори.
2: Ние може би олисани в положителните неща, които говорим, не сме разказвали никога на нашите слушатели за абсолютно тежкия, пардон за израза, курка пан, който направиха на Драго, за да го изкарат оттам и как и самия Любо е супер недоволен от цялата ситуация. Не може да говорим вместо тях, но там е също страшна цигания на практика в последните няколко години.
3: Но понеже тази федерация и въобще цялата обиколка зависи от държавата, ако държавата има някакъв минимален интерес, може да промени нещата. Защото федерация без нито един спонсор няма как да организира каквото и да е, нали? Тоест това са пари, които държавата дава. Но държавата...
2: Да, той всъщност те имаха много добър спонсор в лицето на DZI. Ние тук
3: KBC, да,
2: нямаме проблеми да съобщаваме имена. И те се отказаха. А те даваха доста прилични
3: пари. Те са тези,
2: пари,
3: които не искат да чуят за колоездене, при положение, че са белгийска компания. Нали се да. За какво говорим? Какви неща? Ама това стана след като... Този, който е шефа на DZI, там награди някакви хора преди 2 години в Търново, след което се оказа, че българският победител, защото трябваше да има български победител, е карал зад автомобила около 30 км и израелският комисар им каза, гледайте си работата.
2: И като говорим за това, ние сме царе да гоним спонсори. Сега ще се върна, поне говорихме за стритбол, ще се върна много години назад, когато се организираха първите големи турнири по уличен баскетбол, в които бяхме замесени с Милко Стоянов, с легендарни, за съжаление, покойни хора като Гет Стъпанов, Румен Пейчев и Васко Пелтеков, които бяха технически екип и заедно строяхме игрищата в 12 града на България, обикаляхме. Тези турнири се казаха Sprite Bowl. Естествено, тогава Sprite беше напитката, която пиеше Майкъл Джордан. Кока-Кола имаха интерес това нещо да се прави. И разбира се, на върха на това седяха едни наши приятели, за съжаление покойни, затова няма да им спомена имената. И в момента, когато хората от Sprite разбраха, че тези наши приятели са бъркали в меда много сериозно
1: Sprite,
2: в тези турнири,
1: напитка са бъркали.
2: Да, които са, да кажем, събиране на такси от децата при условие, че са се разбрали, че всичко ще бъде безплатно и така нататък. И те много бързо се оттеглиха и сега ние в момента много повече, това са минали близо 30 години от тогава, имаме ренесанс на уличния баскетбол в момента и то турнир, за който говорихме покрай НДК, но беше изгубено адски много време и адски много ресурси бяха похабени заради точно такива дребни кукушкарски истории.
3: Да, аз днес минах оттам, нали, между нас
2: много
3: и
2: е панира
3: на книгата, супер добре изглежда. Включително имаш пейки за зрители, върху които имаш тенти да не умреш от слънцето. Много добро направено.
1: Абе, съществува ли още една напитка Gatorade, която Майкъл Джордан я рекламираше още първата половина на 90-те години?
2: Не само съществува.
1: И беше, това слогана беше Be like Mike, drink Gatorade.
2: Не случайно.
4: Те и двете фирми, и Pepsi, и Coca-Cola имат конкуриращи се напитки. В това Gatorade забравих на кои е.
2: Gatorade не съм сигурен дали не са сами, а Cola имат Powerade. Така се казва на Coca-Cola, но Gatorade продължава да бъде топ лидера в енергийните такива възстановителни напитки, защото имат минерали, соли, витамини в състава си.
4: PepsiCo.
2: Те са част и от Super Bowl и продължават традицията на края на Super Bowl.
1: Не съм обръщал внимание. Да.
2: Когато...
4: Owned and distributed, manufactured by PepsiCo.
2: И когато завърши матча, играчите обикновено изливат един огромен, огромна бъчва с Gatorade, варела. Върху главата на треньора си, когато не можем да наричем, нищо не подозираш, напротив, той очаква с нетърпение.
1: Между другото, в автобиографията на Чарли Шийн има забавни случки с Майкъл Джордан, защото още когато е бил тинейджър, има там някакво рекламно събитие.
2: Само си спомнете си епизода с Чарли Шийн и Стивън Тайлър от Aerosmith, какъв ташак, колко е велик този епизод в Два мъже и половина и как на практика Чарли Шин го преба с една шапка.
1: Да, но накрая завършил с това, че първо там Джордан трябва да стреля с затворни очи от линията, после трябва накрая да играят Чарли и баща му Мартин Шин, нали? Карл с тебе си баща му. Yeah. Чарли Шин и Мартин Шин играли и Том Кави на баща си, виж сега, единия ще много раздалечени ще играе, той не може ни покрие двамата. Както е вкарал Чарли някакъв кошт и после след години се снимали в някаква реклама Чарли Шин и Джордан на Хайнц, нали, на сосовете. И той му казал, нали, знаеш, че аз съм те бил на баскетбол. Казал, не е верно. Така, аз го имам заснето на видео. Така, още не ви пука, никога не си ме била. Аз ви бих.
2: Да, това е...
1: И, нали, на майтап всичко, естествено.
2: Това е като великия случай, който съм ви разправил с Атанас Голумея, свето му памет, в който играем на един кош зала Сливница, двама на двама, и се оказа, че аз трябва да го паза. Естествено, аз не мога да го паза. Обаче той, обаче и него го мързи да се ръга под кош и той стреля отдалече и стреля, да кажем, някъде от ъгъла на правоъгълник. Тогава още беше трапец. Стреля, ама аз съм на метър и половина от него. Стреля и пропуска. И вика фал. И аз викам, ама чакай, бе, змей. Какъв фал? Аз не съм, аз съм на 2 метра от те. Младия Липиев, ти можеш ли да си представиш, че ако не ми направиш фал, аз ще пропусна. Такива са. Такива са.
5: Хамър.
2: Големите са такива.
5: Гледай, гледай, това ново Пепси е супер, а? Адски тъпо озвучена реклама.
1: Е, те бяха... Ма, виж как сме ги запомнили, защото в началото...
5: Тези крака бягат както краката те. Adidas Torsion.
1: Да.
2: Не съм сигурен дали нямаше една с Шакил О'Нил точно на Пепси, в което той отваря едно Пепси и едно детенце го гледа с много такъв молещ поглед. И той само се обръща и му вика Don't even think about it.
1: А това беше, да не го забравя, ти бягаш с Adidas Torsion.
5: Да, нали, тези обувки миришат както краката ти.
3: Това беше развитие. Мернахте ли новата реклама на Nike?
5: Не, мернахме новата реклама на БНТ за световното по футбол.
3: По-интересна от световното по футбол рекламата със сигурност. Рекламата на БНТ е кошмарна.
5: Много хубава.
2: А слушахте ли новия вариант на Jump с Стив Вай за световното първенство по футбол?
3: Рекламата не. На BBC
2: ми не е много хубав.
3: И на Netflix, на техните пъндит шоа.
2: Да.
3: БНТ могат да се получат за следващия път и да откраднат това. Просто бреше.
2: Както каза Джеси Пинкман.
1: Да. Защото аз прочетох и хубави неща и някой ви каже, те не могат да се мерят с Adidas.
2: Както каза Джеси Пинкман, бе, само тя дава идеи. Всички,
3: които, включително Ерлинг Холанд, всеки в своята собствена си поза Ерлинг Холанд, медитира през 99% от времето, за да вкара гола, който трябва накрая. Така.
2: Ето го. Кока-кола. Химна на Кока-кола за световното първенство по футбол. Стив Вай, Травис Баркър, Педро Сампайо и...
3: И Шакира, това е май.
2: Не знам кой.
3: Шакира ще пее у Мехико. Мехико.
5: Вие иначе как сте? Няма ли да ходим на бал?
2: Време!
3: Аз отивам да продам книги.
2: Гаврата си джамп.
1: Да,
2: аз помня съм го слушал.
1: Мислих,

0: умеят да развалят. Предлагам това да е краят.
1: Ами, ти си изди, е.
2: Развалихме всичко, става
0: побия. В понеделник ще се надявам да поправим нещата.
3: И да гледате в неделя моя плейлист. Леко Дянко.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика! Хубава музика, искам.

Хей, много готина и адски разнообразна музика излиза напоследък от Израел. Не само Ethno Fusion, с който Близкия изток е сякаш най-известен в Европа и в Штатите. Сигурно си спомняте, преди 2-3 месеца тук в Мегачас слушахме много оригинален андерграунд от китаристката Тамар Афек. А сега това беше Нога Ерес, певица, продуцент, композитор от Тел Авив. Издала е, както някои казват, вероятно най-добрия поп-албум на 2021. Чухме You So Done от втория албум на Нога Ерес, Kids. Здравейте от Лондон, това е Мегачас, аз съм Андрей Владов. Заредил съм още нажежен китарен фюжън от Норвегия. Хедвиг Молестад Трио имат нов албум. Ще слушаме извънтяща китарна психаделия от Сан-Франциско, бандата Cool Ghouls, както и джаз фънк до дупка от други американци, гаража Троа. Първо обаче искам да ви пусна нова сол музика от Лондон, изпълнена с страхотния глас на Филип Кейн.

триото на норвежката китаристка Хедвиг Молестад с инструментал, който има пандемично заглавие «Всички полети са отменени». All Flights Cancelled е от новия албум на Хедвиг Молестад трио «Ding Dong, You're Dead». Още китари, но доста по-замещано психеделични, подскачащи, бандата от Калифорния «Cool Ghouls».

Smoke and Fire от новия трети албум на бандата от Сан Франциско Cool Goes at George's Zoo, с който те отбелязват своята 10-та годишнина. Cool Goes са четирима съученици, които успяха да се наложат като една от най-интересните и най-мелодичните нови групи, които пресъздават музикалната атмосфера на 60-те. В първите им два албума, първоначалният им хибрид от Psychedelic, Garage Rock и Country музика беше наистина впечатляващ. В At George's Zoo обаче палитрата е вече много по-пъстра. Cool Goes са прибавили слънчев поп ала Beach Boys, има и сърф, има и по-мрачни фолк-рок балади с хармонии, които напомнят на Crosby, Stills and Nash, както и грандиозна духова секция. Албумът е изпипван и записван незабързано за удоволствие в продължение на цели 5 месеца. Ще се опитам да ви пусна повече парчета от Cool Goes в този мегачас, за да усетите по-добре колко разнообразна е тяхната музика. Сега обаче нека да чуем забързано, звънтящо и китарно парче 26th Street Blues.

Доста китари има в този мега час. Тази беше на легендарния Стив Кропър от Booker T and the MGs. Неговата китара звучи в някои от най-известните сол хитове на 60-те в Америка, издавани от култовия Stax Records. И не само това. Стив Кропър е написал или е съавтор на повече от 3000 сол парчета, най-известните от които вероятно са In the Midnight Hour на Wilson Pickett и Sitting on the Dock of the Bay на Otis Redding. Стив Кропър има нов албум Fire It Up и оттам беше този инструментал Bush Hog. И като сме започнали с легенди, ето още една от новия албум на винаги музикално адекватния Том Джонс. Казва се Surround by Time. Това е Popstar.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

неудържимите Гараже Труа свират джаз фънк и авангарден рок от 1999 насам. Те са трио и се събират в Нью Орлийнс, след като си пасват по време на записи за един от соловите албуми на барабаниста Стентън Мур. Освен Мур, в Гаража Труа са още саксофониста Скерик и един от най-добрите съвремени американски гитаристи Чарли Хантер. В Мегачас слушаме музика от новия албум на Гаража Труа, който е записван в Сиатъл, в студиото на китариста на Pearl Jam Stone Gossard. Албумът се казва Calm Down Cologne, одеколон за успокояване. Заглавието е доста измамно и неточно.

Сладък различен поп от Израел от новия албум на Нога Ерес. Преди да открие влечението си към електронния саунд и рапа, Ерес е свирил в инди фолк банда и в джаз трио. Открит е за света през 2016, когато изнася концерт на Олимпиадата в Рио де Жанейро като част от израелска музикална вечер. След нея веднага е лапнато от известния берлински лейбъл City Slang. Нога Ерес пише не само готини мелодии, но и тежки текстове, които засягат сериозни проблеми, като насилието срещу жени, потискането на палестинското население на окупираните от Израел територии, но също така пее и за лични неща, като страхове, човешки отношения, красиви мигове, слабости. В мегачас сега звучат парчета от новия албум на Нога Ерес, Kids. Това се казва No News on TV. Чуйте как неусетно и красиво нейният почти рап речитатив прераства в неочаквано мелодичен припев.

Французите Unschooling с More is More от албума Random Acts of Total Control звучаха в мега част в края на миналия месец, когато слушахме и друга френска банда, еклектичните La Femme. Следващия инструментал от техния албум Paradigmi е дълбок поклон към музиката на Ennio Morricone.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

Бандата от Сан Франциско Cool Ghouls, музиката им гали като слънчев лъч в мрачен пролетен ден, обещава лятно безгрижие. Когато записахме този албум, George's Zoo, казва техния китарист Райан Лонг, започвахме всяка сесия с по една бира и обща трапеза, за да обсъдим какво точно ще правим днес. Това безметежно настроение, което явно ражда добри мелодии, се усеща и в следващия

А чудовището се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

норвежкото Хедвиг Молестад трио, банда, която взема любовта си към Джими Хендрикс, Лед Зеплин и Блак Сабът и я качва на Wood Free Jazz Express. Китаристката Хедвиг Молестад Томасен започва да свири едва 10 годишна на китара, когато намира акустичната кухарка на майка си и се учи от голямата колекция от джаз и рок плочи на баща си. Хедвиг Молестад Трио издадоха дебюта си през 2011-та. Изпепеляваш поток от хард рок, метал и фри джаз. 10 години по-късно те импровизират сякаш още повече в този техен нов албум Ding Dong You're Dead. След Хедвиг Молестад Трио, солидна доза бял сол или синеок сол, термин с който определят белите музиканти, които правят черна музика, това е Филип Кейн.

Филип Кейн and the Expendables, модерен сол от Лондон, от бившия вокал на бандите Ennui и Avalanche. Book of Broken Things е четвъртия албум на Филип Кейн с The Expendables за последните 23 години. Човек, който явно не бърза, защото предпочита да изпипва композициите си до съвършенство. В записите участват доста известни имена от лондонската рок и сол сцена: Ed Harcourt, Fiona Bryce, Liam McCahy от Cousteau, което показва колко уважаване Филип Кейн в музиканските среди, въпреки липсата на топ 40 популярност. Освен качествени композиции, той впечатлява и със своя глас, дълбок, заплашителен, но и театрално уютен, заради който музикалните му приказки стават още по-умайни.

американската банда Winds дебютираха в Мегачас преди две седмици. Ентусиазираното The Way I Feel. Ще го последвам след това парче от Тел Авив. Нога Ерес и замисленото и почти зловещо Изключи ме. Switch me off. I got

0: switch me on.
1: Tangra Mega Rock.
2: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

не е ли разкошна? Рапиращия поп на Нога Ерес, парчето End of the Road, в което пее не знам какво се случва в края на пътя. И няма значение, защото важното е, докато стигнем там, да се чувстваме добре. Затова ще ни помогне и следващата банда, Менажа Труа, с замаяното Numinous.

вечно оптимистичните Cool Ghouls. А сега усилете уредбите с още поне 3 степени, за да може напълно да се насладите на следващата банда Hedwig Molestad Trio.

мега час.

Неостаряващия Том Джонс. Гласът му е непокътнат, въпреки че вече е на 80. No Hole in My Head е от новия на Том Джонс, Surrounded by Time. Ако сега се включвате, значи сте изпуснали още добра музика от Хедвиг Молестад Трио, Cool Goals, Гаража Труа и Нога Ерес. Мега час обаче звучи всеки ден по Тангра Мега Рок в повторения. Просто отидете на radiotangra.com и изберете най-подходящото за вас време за слушане. Ще завърша с хиперхармоничните Cool Goals, песента Flying. До следващата седмица. Бъдете великолепни един към друг. Дочуване от Лондон. Това беше Мега час с Андрей Владов.

0: оригинални съревнования. За селекцията на сил, в която обича кухненски прибори. Алемюсен респектиран.
1: Алемюсен мал капиран.
0: Моталхентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега рок. Я!
2: Събичите се. Започва с закъснение. Трябваше да изчакваме сил да се... да се появи. Става въпрос. It was well worth waiting. Хайл Силв. И така, началото на месец май 2026. You're all welcome. Събличайте се. И водещите също. Yeah.

0: Hello.
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Наса Лоскув. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
0: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Я! Събличайте се. Тук някой изключил колоните в студиото. Кой го направи? Няма да почнем предаването, докато не се разбере, докато не се обадат те, които водеха преди нас, за да кажат кой от тях е изключил колоните. Един от тях имаше едната и тя имаше рожден ден. Но това пак не е оправдание. Какво оправдание е това? Като имаш рожден ден, пусни колоните. Може да не си ти обаче. Може да се унези от кречетало. Не, джитбол. От джитбол. Какво? Какво правим? Колеги, какво става тук? Що не чуваме колоните? Къде са колоните? I'm not starting. I'm not fucking starting. I'm not fucking starting here. We're not starting. We're not starting. We're not starting anymore. We're not starting anymore. Mm-hmm. Може би да извикаме някой, примерно, режисьор да ги оправи колоните. Бележития Светлю Ди. Светлю Ебижулев Драганов. Ако не знаете етимологията на това име, аз ще ви обясня после. Хей! Мотел Хентай започва. Въпреки вашето опит да го

Е, това бяха принудени Силов и Светлю Ди да го изслушат без музика, само във вокала, моя вокал, което е съвсем друго. Нали, знаете, как някой крещи, като е със слушалки и после такъв, чувам ли се, чувате ли ме? Е, само това искам да кажа, само това искам. I just wanted to say. Сега слушаме един страхотен нов албум. Албумът на Тобиас Фройнд.

по дяволите. Оп, хей, хей. И така, това е новия соул албум на Tobias Freund, който е доста легендарен берлински технопродуцент, също така изобщо музикален продуцент и тонен инженер, който е работил с всякакви underground алтернативни легенди и с хора като Meatloaf и Midi Vanilli. Тоест, той не е случайен. В албума има около, колко са? Я да видим, 10 парчета. Повечето са кавери на малко, много малко известни песни, на някои известни и на някои не толкова известни формации. Изпяти от гост-вокалисти, като Gudrun Good, която доста харесваме и сме пускали тук, Барби Уилямс, която е страхота и ще чуем се ей сега, Атъм, Алтенис Брито и Атанас Илиев Русков и Сибила Серафим от Лезани Мосова, защото цели два прочета. Чест е за нас, така или иначе. Сега ще чуем този албум, който е доста разнообразен, освен всичко останало. Това е Cruel When Complete. Really cool song.

Става въпрос, да, това е музика от албума на Tobias Freund, който се нарича... Какво беше? Забрави. Plenty of time with nothing to do. Докато тук си припомням в училище цомбене. Ако са ви цомбили в училище, дигнете ръка. То не става въпрос, може да не сте непременно момиче. Аз мен ме беше винаги много срам това да го правя, бях много срамежливо момче и много не съм участвал в такива неща, даже почти не се сещам. Мисля, че само един единствен път тук в двора, вече понеже всички участваха и аз накрая, за да не остана съвсем, пък да не ми се подиграват, тръгнах и аз съм такъв, както се казва на английски, half-hearted, с адско нежелание, нещо посегнах на ръка и след това ми беше адски срамно и тъпо, нали, колко как тъпо съм се отнесъл към едно доста яко момиче, между другото. И това всъщност са големи идиотщини. Само това искам да кажа. Така че, момчета, дори да сте на 12, don't do this, you fucking little wankers, or you're gonna get fucking slapped. И така, често ядяха шамари, което беше голям кеф. И на мен това повече ми харесваше. Не на мен да ми удрят, но да ги гледам как на тях. И така, защото това, какво си мислиш, че това ти се полага ли? Между другото, мога да продължа още поне половин час с тая реч, но няма да го направя. Слушам албума на Tobias Freund, който и ние с Сибила участвахме. Неговото студио е в Candy Bomber комплекса в Темпелхоф, огромната нацистка сграда в Берлин, която е сигурно 2 км. Вътре се разказват много интересни неща. Как фюрер е още долу в подземието и ако следваш, можеш да го срещнеш. Но якото е, че сграда, която на времето била строена от нацисти, сега е пълна с музикални студия и там се създава изкуство. Доста от което те, ако бяха живи, нямаше изобщо да разрешат. Така че две от парчетата, които ние записахме, едното, ето го, Losers in a Lost Land, оригинал е на групата на Хю Корнуел от Stranglers, Nosferatu, страхотен албум, един единствен, който той направил през 79-та година. И по-трудните вокали бяха за Сибила, така че аз имам късмет. Нейните бяха адски трудни, ще ги чуете, както и да, Losers in a Lost Land. City Actors, Leaving Stratford.

идеята да сменяте гуми на колела, но има некадърници, които изобщо не могат такива неща и един от тях съм аз. Ужас! Но аз и не съм пукал много гуми, карах колело като малък, някой кара колело, обаче аз бях такъв conscious driver и никога не съм карал като малък, например, другиран или пиян, и не съм се бутал с никой, докато имаше много големи стораци в нашия двор, които караха тия малките колела, школници, и те летяха там през всякакви малки процепи, пребиваха се, ставаха, продължаваха, изобщо бяха много така рискови и на ръба, и тя ги харесаха повече, което аз страдах. Затова станах рок-певец, защото няма нужда да карам колело. Или може би има, не знам. Това е албума на Tobias Freund, но ако ви трябва френски ключ, не се обръщайте към него, към Свет Люди, който има цели два, и то от Амстердам. Неговите са вносни френски ключове. Ха-ха! Представяш си български френски ключ?

Има... Има някои неща, за които в ефир не се говори. Освен ако не си много тъп. А и ако те смятат пък за много тъп, те те предупреждават. Не го казвай в ефир. Whoever thinks I'm dumb, well, you know, I'm not that fucking dumb. Продължаваме с нещо, което този глас ми е познат. Because it's mine. Dark Times. Прочетено на The Passage.

0: Lever, селекцията на Сил.
1: Здравейте, скъпи слушатели на радио Tangram Mega Rock. Това е Мотел Хентай, това е селекцията на Сил. Започваме!

Да, да, много интересно, но оставете сега всичко, с което сте се захванали. Запазете си целия уикенд, за да циклите след това на репит. Може би това ще го направя само аз, може би и вие ще го направите, но ново парче от нашата толкова обичана Емаро Тръндъл от предстоящия да излезе на 18 август албум This Killing Times. You had my trust.

Рут Ръндъл, богиня в нашите очи. Плеяджа и Крекърт се издават сборна компилация с кавъри и разни редки парчета. Издавят я скоро, но са пуснали една красота. Създали са си супер група Plyagic United and Friends, в която участват членове на Розета, Лоу, Шай, Спотлайтс и разни други хора. И това е кавъра Soon от My Bloody Valentine. Насладете се!

Но прочит над класките на My Bloody Valentine. Черпик са една сравнително нова група с такива млади готини хора. Имат нов албум. Ще чуем няколко неща от него.

Jesus name.

Точно така. Продължаваме с Strange Love на Non-Human. Един от по-яките нови проекти на електросцената. След тях слушаме Let's Love.

Французите Lost in Kiev в компанията на Rebecca Neat Miner чухме току-що и стигнахме до края на селекцията. Това беше всичко за тази седмица. Утре е световния ден на Slayer. Да си ги пуснете. Забавлявайте се. Отидете да танцувате някъде. Радвайте се на предстоящото лято. Пазете се от потопите и всички останали глупости. Чао! Това са Hammock.

това следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варваров.

можеше ли изобщо някой изобщо да допусне в разгара на седмицата Разслеер по радиото друго начало на специализираната ни екстремна програма? Но всъщност, освен постоянно Слеер, тук днес имаме и две други важни теми. Новите албуми на британските зверове Cat and Drowned и на нашия най-любим канадски приятел Девин Таунсенд. Също и различни диаманти в програмата наоколо, като например ето тази композиция от предстоящия да излезе след няколко часа нов солов албум на огромния Шейн Ембъри, басистъра на Napalm Death, и в едни моменти и в брухерия Bridge to Resolution.

Ето сега музика и от предстоящия нов албум на американската металкор банда от Connecticut, 100 Demons. Парчето се казва Meat for the Beast. Злоба, ярост. Meat for the

He Cat Enthroned се завръщат с този свой чисто нов студиен албум с много дългото заглавие The Corpse of a Titan, A Lament Long Buried. 7 години след предишното им произведение, всъщност това е общо седмия в тяхната дискография и след първата композиция Spirits Still Within Our Ancestors' Tombs продължаваме с The Arcane Golem. Хикайт енд Троун се от района на Ливърпул, Мърсисайд, и успяват да комбинират ловко вече толкова години, 33, умело елементи на дет и блек метала. Първоначално името им беше Аметист. След малко ще говорим за He Cat Enthroned, име, което те възприеха през 1995-та.

Години наред имах приятели, които очевидно незапознати с древногръцката митология се чудеха какво е Хеката. Всъщност, това е богиня, свързана с Луната и се свързва не само с фазите на Луната, но и с нощните тайни, магиите, духовете и така наречения троен кръстопът. Хеката е богиня на магията, на магиосничеството, на нощта, на луната, на духовете и, разбира се, на некромантията. Пътува с колесница, между другото. Хекатен Траунд в своя мистицизъм сега ни представят две страхотни композиции от новия албум Deathless in the Dryad Glade, а преди това Steed of the Steel Water. Ето, точно това парче сега се движи. Те са общо шестима. Половината са уелсци, всъщност. Другата са англичани.

Трябва да прочетем с уважение имената на тези шестима мъже. Джо Стемпс, звукари, двамата китаристи Найч Денън и Анди Милнс, на басе Дилан Хюз, пиано и всякакви клавишни инструменти Пит Уайт и барабаристът Мат Холмс. Хикат енд Трон с песен от техния страхотен нов албум The Corpse of a Titan сега, с заглавие The Boreal Monastery. И след това ще завършим пътешествието си в този мрачен свят с композицията Into a Veil of Endless Snow в Тангра Metal Shock. Първото единствено независимо рок-радио в България.